0: ချပို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်နိုင်ငံခြားပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုစတင်ဖြိုပြက်နေကြပါတယ်လောက်ကအီရန်မြို့မှာတော့ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမြေတူးဆက်နဲ့ဖြိုပြက်နေတာကိုကြည့်နေကြပါတယ်ဒေသခံတယောက်ကအားလုံးအတွက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါအသက်ရှင်နေတာကအရေးကြီးဆုံးမလို့ကျွန်မအသက်ရှင်နေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်အတွက်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပါဒါဟာကျွန်မတို့ရဲ့ခေါလုံးရကျွန်မတို့ရဲ့အိမ်အရာအားလုံးပါပဲလို့ပြောပါတယ်ငလင်ပေးတဲ့ဒေသတွေမှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်အောက်မေ့ဝမ်းနည်းပွဲအခမ်းအနားတွေကျင်းပနေခြင်းမှာပဲဗနီဇွဲလာပြည်သူတွေကတော့အစိုးရရဲ့ငလင်ပေးတုံ့ပြန်မှုနှိမ့်ခွေတာကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်အစိုးရကသာအခုထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်လူအသက်တွေဒီထက်မကကယ်တင်နိုင်ခဲ့မှာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမျိုးကုန်းလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ယဉ်နန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရှင်းပြတွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆက်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမရတာဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗဒူအီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမရတာဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှာတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒေသစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ကွယ်လွန်သူအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအလီခါမီနီရဲ့စာပနာဒုတိယမြောက်နေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုတီဟေရန်မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တာမှာခါမီနီရဲ့သား3ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရာရာကိုဆက်ခံတဲ့ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မိုဂျတာပါခါမီနီကတော့အခုတည်းကလူမြင်ကွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူးအခုလိုလူလူဂါရဝပြုစုတောင်းပွဲမှာအီရန်ရဲ့လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါပြင်အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တဲ့ IRGC တပ်မှုကြီး Ahmed Vahidi အီရန်သမ္မတနဲ့ American နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုလည်းလူကြီးတွင်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းရှိသူတွေကိုအလေးထားတောင်းဆိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်ကြီးအတွက်လက်တုံပြန်ဖို့အချက်လဲပါဝင်ရပါမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဂုံပြူစစ်တောင်းပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဟာလက်ရှိအီရန်ဆိုရဟာအခုတတိခိုင်မာစွာရည်တည်နေစေလူလူထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိနေစေဖြစ်တာကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပကိုပါသတင်းစကားပေးပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဖြိုခွင်းခံရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတိုက်ခန့်တွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှမှမတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒီကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဇာပနာလှည့်လည်ပွဲဟာအီရတ်နိုင်ငံအထိရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးရှီယက်မွတ်စလင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာနာဂျက်ဖ်နဲ့ကာတလာမြို့တွေမှာဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပကာရဝပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ခါမီနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလာမယ့်ကြက်သပတေးနေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မာရှက်မြို့မှာတကြိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ပြာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီးအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီစိတ်ချင်းတက်တာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီမွေးထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ตาบงลีนี่ กาย ပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။ခဏလေးတော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တိတ်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတာပဲ။ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့။ဟုတ်။ကြောက်သွားတယ်။ဘယ်ကြီးဆောက်ချက်တော့ပါသွားတယ်။အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ပို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်ပို့ရှိမှာပေါ့။သူများတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိမှာတောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

0: di video di fa lo puoi sentire già.
1: Se vuoi già già, lo so.
2: Ciao Mari!
1: Ciao Mario!
2: Ciao Mari!
1: Ciao Mario, se mi dà.
3: Sorry.
1: Sala, se mi sali, mi avvi a
4: ဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

Abi, ah, şunu atayım.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ေပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေ

ဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကိုညီရေးသားပေးခဲ့ရပါလေ။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါလေ။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆီယမ်မာလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ရှည်လာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပြစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမှာဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်တင်ပြီဖြစ်ပါလေအကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတဲ့ပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်စားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လည်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။တော်လည်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှိမ့်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့အဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့ရတိုက်ဆုံးဆင်းရဲမှပါဝင်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေ။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကလုံးဖြစ်ပါလေ။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုယ်မရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်။မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: 81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချံဆိုတော့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နင်းစီအမေပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ81ဆူနဲ့နင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြာပုံပြင်တွေလေးရင်ပုံပြင်တွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါငိမ့်

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ကန်းတွေနဲ့အေးဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပြပွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော်ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: ဥရောဒီလေခွေစကားဆက်နှစ်တေဟုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အသည်နဲ့အလေးအသည်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်မူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေးလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးရုပ်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကိုမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကိုမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကိုမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည်နဲ့မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေအုံမာကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွဖတ်ပြေရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှို့မှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လို့တလူခုကီးဘုတ်ဂိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ဂိုင်းလေးတွေကိုတော့ချင်းမြောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ပေါ်ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လောက်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလုသမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ်ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ကိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီတုံးစီနဲ့မြောက်6ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ီတကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းမီတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစက်ခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာက်ပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လန်းကြမဲ့သူအားလုံးလိုလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနအတွက်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ပို့စ်မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Win ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပုံမှန်ပဲပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆမာကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကံမှာလဲဗလန်တီးယားဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်ကရင်ပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မာအလာ10 household of the union of myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်တုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တယ်ကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: what
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်။အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်ကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေးလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာစစလူ့권ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြီးခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်း လူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIM လဲ LIT လို KIT လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်တိတိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကျနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလေကျကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်အောင်စုစရင်တွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကြိုင်နေက
1: ြ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။နိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့တို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြီပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီအခုကြံတဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီမသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုပ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြာပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားကာမဆန်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီးဖို့လုံးကြီးချီးဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြတ်သွားတာဘာမှထက်မတွက်ဘူးသူတို့ဦးကျင်သူတို့ဦးမယ်ဦးကျင်တဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းကျင်ရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလဲကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရေးပြည်ရေးဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘိုးနာမလဲတရေတန်ဘိုးမသိဘာကြွေးကြွေးမရဘာအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စည်းရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှာမှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရမရတော့ခွေးကိုနေရမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖျက်ဆီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ိဋ္ဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုံတိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတိတာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်သားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငြိမ်းချမ်းရေတဲ့ဥသေးတယ်
2: What?
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်မယ်။အဲဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တပ်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်။နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေ။ပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကျစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိမ့်ရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်လို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တပ်မတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတဲ့အဲနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလို နေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်။မြန်မာမပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီ။မြို့ကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေ။မြို့နယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ။တဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလဲသိသိသားနေပါပြီ။နောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ်ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ။ကြံတဲ့မြေချွေရင်းမရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည့်ရင်းသွားတာသူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်ဘက်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဥဥဟောင်းဟောင်းရတာပါလိ။အာဆီယံကတော့ no ပါတဲ့ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြစ်တာရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပါတဲ့မိစားနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့အာဆီယံကခွေးဥဒန်းနဲ့အနောက်ရှက်မခန်းခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့ငါလမခမရပယက်နဲ့ရက်လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှည်ချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလို့ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကုန်တဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလဲရလို့ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလीအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးခဲလေသမျှသေးရေကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလीအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညှောင်ထိုးတဲ့နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဥဒံမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနည်းနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားတိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါအဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညွန်သုံးနှုံးလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေက ထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြမပြိသက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလန်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနဲတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါရင်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမဲအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရင်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုနကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းချံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးတို့ရဲ့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငါးရင်းလောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ၃ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နည်းလမ်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ။ NUG အစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တက်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရပါလာဖကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်။ NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ခွင့်မြောက်လိုင်းတမရရာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းခါရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာရုဖြစ်တဲ့တမရရာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်တွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
3: မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအောင်နိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းခနဲ့နယ်ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနတီပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလွင့်ပိတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9သန်းကျော်10သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပြည
4: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ညာချေးငွေ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တိစောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလန်းစီမံကိန်းဟာကပတ်နယ်လန်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလန်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလန်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလန်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်တွင်မဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားခီးစင်အတွင်းအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်

0: ပါတဲ့ကျန်းခါရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်း40ပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာ့ဥခရနီကဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နှာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပံရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပဒေါင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလိုင်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အမ်မြူးကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွဲထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေရေးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သုံးနေရအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြမ်းရှိပြီးတော့ကြမ်းမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာအေအေလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အပြင်အဆိုပါဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအေအေလက်နက်ကင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့10-29စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အချိန်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းတဲ့ဝင်ပေါက်တဖွဲဖြစ်နေတဲ့မင်းတက်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစားတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်တရံမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေချောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကွန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတက် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်စီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ့်စစ်တဲ့အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လုပ်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထီတော်အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်စင်ရေးတွေဟာတစ်စိမ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုး

0: စစ်စင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ဆင့်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရကြင်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းဘော်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကျော်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရင်းညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေတာဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကန့်ဘလူတို့လိုဒေတာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လည်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွန်းမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗ မာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆေးအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းဂုဏ်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုဏ်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘုံမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာ
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေFacebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: စစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ညီပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေးနှစ်250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အာလုံခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့အာနာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူဒန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူးယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတ်တန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာ၄ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနေချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဆေးဥစုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့စေဦးချန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရဲတဲ့င်းရဲ့မြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲ ဟောင်မလင်းလီတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုင်တာနှစ်စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်မြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီ
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်နေ့နေ့ပြီးတော့ကြီးရော်တွေကိုမိရှုဖြက်စီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရယ်ဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတံမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရံလောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေစိုက်လောင်းလုံးတံမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါရီတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရီလောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တရင် T1 ဒဝေခရံအမှတ2တရင်ပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ8333တရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေចောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MD1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလကြာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ MD1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေးညိုစစ်စင်ရေး1029စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘူအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထမှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့စူးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါတယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုန်းမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြောင့်ကစူးစမ်းတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏတိုင်းဝင်ထပ်ပူတဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရီစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက် စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမှုရဲ့စေဝါတည်ဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမှုရဲ့စေပြာ2140ပြားကိုတပ်ဒေကန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမှုရဲ့စေဝါတွေကိုအေရီမြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတည်ဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြည်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပြည်ပကားဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိုက်ဖျားကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့ကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုံနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပြည်ပကားတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြား ပုတ်တိုင်မှုနဲ့လက်နက်ကင်တဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမေးအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကောင်ဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကောင်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်တဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြတဲ့လားက
4: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လုံလုံးစည်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်ဤအရာဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝန်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမမေးဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အနိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လို့တံပိုးဖြစ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်19မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုန်နဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူဘူးမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒံယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမယော့အမိထက်လည်းမနေဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငြိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်
5: ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်တဲ့၍ကဘာတည်တဲ့၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော
0: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်လင်းမှအိမ်ပေးမှချက်ဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်နာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျက်စင်မီမြရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်းလေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ညနေတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထားတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံရှုံမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တရားဒဏ်ချက်များပြည့်နေကြတယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံကြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖရည်ချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်းမနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထဲကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကူညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ကိုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကိုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နီ။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကျော်ကျော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော့တယ်။အကျော်ပန်းများတိန်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရတိမ်မဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလာပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တံຫນွေဦးຫນွေဦးနိုင်ခြင်
6: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာဒီမှာစာရေးမယ်ဆိုတော့အเจ้าယာများကအမွေးနှစ်အเจ้าယာလဲပါတယ်လို့ စစ်ပေးဆောင်ဒေသတွေရဲ့အညာထုတ်ကုန်တွေဘယ်လိုဘယ်ပုံမျိုးနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲ။ဒီနေ့ကသတင်းမှာအင်တာဗျူးနေတဲ့ဆရာမတယောက်မြမစီးပွားရေးအကြောင်းကိုအတက်တရောပြောသွားပါတယ်။ဒီနေရာမှာအညာရဲ့ထန်းလျယ်လဲပါတယ်လို့စေးဘောလေးလဲပါပါတယ်။တနက်ခါကြောင်းလဲထည့်ပြောပါတယ်။မြမလက်ဖက်အကြောင်းမြမထီးမြမပသိန်းထီးရှမ်းထီးလဲစုံလို့ပါဓမ္မအခုလောလောဆယ်စားနေတဲ့ထန့်လျက်ကတော့တပိတ်သားကိုတတောင်းကျက်စေးပါပဲအခုဆိုဈေးနှဲငယ်တက်မယ်ထင်ပါတယ်တော်ဝင်စေးဘောလိတ်ကတော့ငင်းချံထွက်စေးလိတ်ပါဒစီကိုဆိုရင်600ကျက်ပါဓမ္မစကိုင်းပဲရောက်တော့ဝချက်ပဲဒေတာမှာစေးလိတ်တမအနေငယ်ကိုတွေးခဲ့ရပါသေးတယ်မျိုးသားထန်းလျက်ခဲကြီးတွေကတော့အယောင်တိုင်းသဘောမျိုးနဲ့ရွာရဲ့မနီးမဝေးမှာရှိနေလေ။ပသိန်ထီးအကြောင်းပြောတော့ကျမနီးနဲ့တော့မသိပါဘူး။ရှမ်းပြည်နေခဲ့စင်ကလည်းရှမ်းရိုးရာထီးတွေအကြောင်းမလေ့လာခဲ့ရလို့မသိတာအမှန်ပါ။ကျမဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ထန်းလျက်တနက်ခါဆက်လက်အကြောင်းကတော့ဈေးနှုန်းဈေးကွက်ရှားပါအဆင့်မှာပဲ။ဒါအပြင်ယခုနှစ်ပဲစီကြောင်ပြောရရင်ပဲသိမ့်ချင်းအယောင်တိုင်ကြီးများကတခါတည်းသူတို့သိမ့်စီရာကိုထောင်ထဲကိုထည့်သိမ့်သွားပါတယ်ပဲစင်းတက်ချင်းနောက်မှအခင်ပိုင်ရှင်များမှရောင်းကြပါပါအချို့လဲငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်ချက်ချင်းရောင်းကြပါတယ်ဈေးကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဒီနှစ်တော့နန်းဆိုင်သူမရှိသလောက်ပါပဲချို့လဲမိမိတို့အိမ်စားဖို့လောက်စိုက်တာမျိုးတော့တွေးရပါတယ်ဆာဆာရရကုန်ချမ်းလဲရှားတယ်လို့ရခင်လိုလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေလဲကိုရောက်တည်ရောက်ပါပဲဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရကန်းအကြောင်းလဲပြောသွားပါသေးတယ်မရပူရအနီးတဝိုက်မှာပဲဆက်ရကန်းတန်းဒီတူမပေါက်ပါဘူးရွှေဘုံမြကြီးနာယထာလမ်းပေးတလျှောက်ကရွာစဉ်ရွာဝန်းကျင်အတော်များများကစီးဝါးတွေပြက်ဘဝတွေပြက်ကြတော့ရကန်းစင်တွေဖြုတ်ရောင်းကြရတဲ့အနေထားပါပြောက်ကွဲလူနီနီလက်ခတ်တန်းကတော့တရားတစင်းတော့မရှိတော့ပါဘူးရေပြင်မှာဆဆရရချို့တက်နေသလိုကုံစိနှုတ်ကခေါင်ခိုင်နေချင်းဤသူတွေရဲ့တကက်လက်တွေဘဝကဒစသည်ကျိုးပဲ့နေတဲ့အခြေအနေတွေပါရှုပ်ထွေးလာတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာကျမတို့အညာဝန်းကျင်မှာညာဆဆညာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အနေထားပါဒီအနေထားမှာလူနေမှုဘဝတွေကိုပြန်လဲထူထောင်ဖို့ကတိုင်းပြည်ငြိမ်သက်အေးချမ်းမာတာမိမိတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့ဂုံသွဲစည်းစင်းမှုဆိုတာဖြစ်လာကြမှာပါပြည်သူကပြည်သူအလုပ်ကိုလုပ်ကြပါတယ်မီဒီယာကမီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကြမ်းရှိနေတဲ့မြို့ရွာနေရာဒေသအစိတ်ပိုင်းများသည်အခွန်အခမျိုးစုံအောက်မှာတောဖုံနေကြပါပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအရှိတရားသည်ပြည်သူတွေအတွက်အိမ်မက်မဟုတ်ပါလက်တွေ့ခံစားနေရသည့်ဒုက္ခမျိုးစုံမှာဒါရဲဆိုတာကစစ်မှုထမ်းရက်ပြည့်ပြီးပြန်မလာလို့စောင့်မျှော်နေသူတွေစစ်မှုထမ်းပြီးတည်တည်င်းကြရလိုက်ရတဲ့အတွက်မိသားစုတွေကျမဝန်းကျင်မှာဝမ်းနည်းနေကြတာလက်တွေ့ပါတကယ်လက်တွေ့ဘဝရဲ့အရှိတရားနဲ့ဖြစ်ရမှန်ကိုရင်ဆိုင်နေရတာကပြည်သူတွေပါပြည်သူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးရဖို့ဆိုလက်ရှိဒုက္ခမျိုးစုံကိုအရင်ခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရအောင်ပါပါပဲ။မြေပြင်ကိုတကယ်ကွင်းစင်းကြည့်ကြပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာကွက်ကွက်လေးအတွက်စဉ်းစားခဲ့ကြလို့အကြိမ်ကြိမ်ကြာရှုံးခဲ့ရတာပြည်သူတွေဘဝပါ။ပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ခရိုနီများကတော့ပိုနေမြဲကြားနေမြဲပါပဲ။ဒီအတွက်ပြည်သူတွေဘဝလှပဖို့မိမိတို့ဘဝကိုပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လဲရင်းနှီးကြည့်ကြပါ။ငွေကြေးကသာရာရာကိုဥဆောင်တာမှန်ပေမဲ့အချို့သောအကြောင်းအရာများမှာအမှန်တရားကသာနိုင်ယူဥဆောင်သွားသည်များလည်းရှိကြပါလေခေတ်မကောင်းစနစ်မကောင်းချိန်မှာပြည်သူများအတွက်အရှိတရားနဲ့အမှန်တရားကသာအထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်သည်ဆိုတာလေးကိုပြဝေထောက်ပြရင်ကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကားဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ပြီဆိုတာကိုကျမနေနဲ့မြောင်ဝေရင်အခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
5: တိတ်ကိုပြန်ကြည့်မိတဲ့ခဏမောင်လမွေးတပည့်တွေကို Bomber Soldier ဆိုတဲ့ documentary ရုပ်ရှင်ကားကိုပြပစ်ခဲ့ပါလေ။စကားကတနာရီနဲ့10မိနစ်ကြာချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ချိန်ခွဲပြီးပြရပါလေ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်မှုနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အကြောင်းတစုံတစကိုကလေးတွေကိုသိစေချင်လို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီစကားကိုကလေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်ကြပြီးအသီးသီးခံစားမှုတွေရှိသွားကြမယ်ဆိုတာသိကြပါလေ။ခြေတွေလက်တွေပြက်သွားတာတော့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကျမတို့လည်းဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တပည့်လေးတွေကပြောပြကြတယ်။အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရလူငယ်တယောက်ကို Bomber Soldier ကိုကြည့်ဖို့ညွှန်တော့သူကြည့်တယ်။ပြီးတော့မြေကြီးကိုသူနမ်းလိုက်တဲ့ခိုက်တန်ဟာမျက်ရည်ကိုကျတော့တာဗျာလို့ပြောပြတယ်။မမဆိုကြတဲ့ကဇက်ကောင်ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်သွားရတော့မယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကမြေကြီးကိုပလတ်စတစ်အိတ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးယူသွားတာဖြစ်ပါလေအမိမြေကိုတတိယတိုင်းဒီမြေကိုသူထိတွေ့မယ်နမ်းမယ်လို့ကိုမျိုးမြင့်ကပြောတယ်အမိမြေကိုချစ်တဲ့ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပြီးဖြစ်ပါလေစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုချုံနဲ့မောင်လုံးမွေးအသက်20ဆွန်းဆွန်းလူငယ်ဘဝမှာစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးတွေကအချို့ဟာမရှိကြတော့ပါဘူး။တချို့လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုရောက်နေကြပါပြီ။ဘာမှတိတ်မလို့ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေအောက်ကိုရောက်နေသူတွေလည်းရှိပါလေ
3: ။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မောင်လုံးမွေးတယောက်ခြေနေတွေကိုစိတ်ပြက်တဲ့အခါမိမိရှိကမျိုးဆက်တွေဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြန်ကြည့်တတ်ပါလေစဉ်းစားတတ်တယ်တချို့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပေါ်တစ္ဆာဖောက်သွားကြတယ်တချို့စိတ်ကျသွားကြတယ်တချို့ကိုလက်အင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးရတယ်တချို့ကအသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်တချို့ကတဘောအလုံးတိတ်ဆိတ်အထီးကျန်သွားကြတယ်တချို့ထောင်ကျနေကြတယ်တချို့သေးတံပီးခံရတယ်တချို့ကမိမိရဲ့ဇာတိနိုင်ငံကိုတေဆုံးတဲ့အတိုင်းခွဲခွာပြီးနေသွားကြရတယ်။ဒါတွေဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမအောင်မြင်ရင်တော်လှန်သူတွေအားလုံးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်တယ်။ရှေ့ကမောင်လုံးမွေးတို့မျိုးဆက်တွေဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ကြရသလဲ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဖိနှိပ်မှုအကောင်အဆည်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်သူတွေနောက်အင်းနဲ့အားနဲ့မလိုက်ရဲခဲ့ကြပါဘူးပြည်သူတွေပါမလာနိုင်အောင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာအထီးကျန်ကုန်ကြတယ်ဒါကြောင့်အချင်းချင်းလက်တွဲပြီးအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကိုအသက်ထက်ဆုံးလုပ်သွားကြတဲ့သူတွေကိုမောင်လုံးမွေးအလေးပြုပါတယ်လမ်းဖောက်သူတွေရဲ့ဘဝဟာလေးစားစရာဂုဏ်ယူစရာဂုဏ်သိက္ခာတွေနဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းရေးထိုးခဲ့ကြပြီးလူသားတယောက်အနေနဲ့တော့ကြေကွဲစရာလည်းဖြစ်ပါလေစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့ရှေ့ကမျိုးဆက်တွေလိုဘဝတွေကိုမရောက်ချင်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့တော်လှန်ရေးအောင်မှဖြစ်မယ်သူတို့တွေရင်းနှီးခဲ့ကြလို့သာမောင်လုံးမွေးတို့ဒီလိုအနေထားနဲ့တော်လှန်နေနိုင်တာဆိုတာကိုလည်းသတိရဖို့လိုပါတယ်သူတို့ဘဝနဲ့ရင်းခဲ့ကြတဲ့အရင်းအီးတွေကိုမဖျက်ဆီးမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်တော်လှန်ရေးအောင်ဖို့ကစီးလုံးဖို့လိုပါတယ်လူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာရေးကအစလဝကြီးအုပ်ချင်းနေတဲ့စိတ်တွေရှိနေရင်အာနာရှင်စနစ်ဘက်ကိုကားငယ်ကွေပြန်ကွေသွားမှစိုးရင်ရပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာအမတန်တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လိုက်ပါမှုကိုတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောက်ယူထားတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာနာရှင်မုံဒီစိတ်အခြေခံနဲ့ရထားတဲ့ထောက်ခံမှုကိုမိမိအရေးအချင်းကြောင့်ထောက်ခံမှုရတယ်လို့တလွဲနားလည်ပြီးသွေးနှတင်ရောက်သူတွေဟာလည်းကြဆုံးမှဖြစ်ပါတယ်။သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေရောအနီးနားကပြည်သူအချို့ရောသူ့ရဲ့ဝဲခရက်မှာပါသွားနိုင်ပါလေ။တိဆောက်ထားသူတွေကတော့ဂုံတိတ်ခါအရာရောလက်တွေတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရောအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိတ်ရှုပ်နေလို့တော်တဲ့သွားပြီးကော်ဖီတောင်းရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့မိမိနောင်တော်တွေအကြောင်းကိုသတိတရနဲ့တွေးမိနေတာဖြစ်ပါလေ။သူတို့တွေခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမောင်လုံးမွေးတို့လည်းခံစားလာရပြီမို့ကိုကျင်းစာစိတ်
2: လေးစားစိတ်လည်းဖြစ်မိပါတယ်။အရှိကိုရှောက်ဖို့အနောက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြရမှာပါ။သမိုင်းဟောင်းမကြည့်ပဲသမိုင်းသစ်ရေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါ။ဆရာမောင်ရည်ရဲ့တော်လန်ရေးမှာအသေးကွဲရခြင်းဆိုတဲ့ဇကလုံးတွေကမောင်လူမွေးကို၆လှမ်းနေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: လိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အသည်အလေးအသည်ပြတ်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလို့ကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါ်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲလိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသင့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖန်ထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှန်ကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာအထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာ။ကြားပြန်မူချိုးအဲ့လေကြားသာမူချိုး။နေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေ။သူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗော။ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်နေတာတော်ကြပါပြီ။ခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေ
1: ။
0: ခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီ။ဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်း၊အလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲ၊ကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ပေါ့။ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီ။ခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လေ။ခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလှုပ်တာပဲအပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလူသမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အဆွေနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြေတော့ဟိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှိချင်းမြင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်။အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်။ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်။မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲဇီ3ဇီနဲ့မြောက်6ဟောက်စကားကြီး3ခုဆိုလိုက်တယ်။ငါလမသူနာခချိုးကလည်းအစွေနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတဲ့ဗလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ဒီခါတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်လှိုင်းပြီးတစ်လှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတေသနအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့က

0: ရောင်ဝယ်ရုံးငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မက်ဆော့ဗီလာမက်ဆော့တာကပရိုဗင်စ်63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လန်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်။မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော့ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပုံမှန်ပဲပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူအတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နှီးဆက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆီယမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာလဲဗောလန်တီယာဆီယမဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိ။ကရင်ပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လိုတရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲ။တရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မအလာ10 household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တယ်အကြောက်ပြူဂျင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးရထားလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းသိလို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: what
0: တရုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်။အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲဘူးပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်ကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရီလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသိမ်းရေးအကြံ Yuan နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောဘယ်လောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြက်သလားမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NoIIMM လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: program moms and scholars nang bo ta ye me gai phoi phoi kan ki asme the background light strong to bang to khain gra chak phang mctm to ka mo ya ki la he strong ji ken ne so sang pu yue ken jo kra tap te gra khain pu pa tap te da gra e jo di yu kan jo kra pu pong di chup mo chup an ang a nai yu bright the sia pai pon di to lai to tong sun e phano gra program in pu pu joy tap te ken ne mo tap len ma pu chuk sa
2: ຫນွေອຸຈິດໂຕຕອນລັນປິດຕະມຍຂະຍາກໍດະກາເມິດສັດເບຈິນາກໍຍະມາປິຣင်းກະສະເບຊောင်းປິດໂຕລີແນປັນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີໄນຍີ້ຜິດပါເລ လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDMနဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ยีตาနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: กุยตกรายจอดิยูกันจอกระตับเตตมุสตือไม้จอดิรมุสมาปอดิกระปอกแกมเอมอปะติงจิกซนเอไรนราไนรุมไพรไม้ปะมอจุจอตับแลไนรุมไพรอังอามาปะมอจุจอจิยูกันจอมมคอมอิคอมไลปะมอปุญเยปะมาอังอาก็ปุริตอไลติซนเอ ท่านมอยัมจาดิยูไนรุมไพรแกเนมอกระตับแลนมันปูสุกซาสุซังปุนกุยกันจอกระตับเตตมฮอยสตือกระปึซังกระปนูปะเจนอังอาก็สุซังปุนกุยกระลอกลวนในคันกระตมไตนอกิกระปอกเยมเอนสุซังปุดิยูกันจอปิชมคาลักซักเซปะคราวมอเรียงรานายรุมไพรปะเต็งเจอนอกะอายุนานยังรานายรุมไพรมอคือกุยกระซึงปอกยามสนอกระตับเตตับแลนมันปูสุกซาคันกิกระสนาอีคันกิอังอาก็กุยกระกวยทอมฮิเอเมติง ซอซังปุนเนยูเอกันจอตับแลนมันปูสุกซักตมฮอยสตือมอปะเต็งเจอซอนเอกระปอกแกมเอนพันมอปูปะจอยเตตับเตแคนกีมอนอกิเตตะลายซอซังปุนฮุยสตือติไนรุมไพรรังเรียวอันก็ให้ปุนดิตอลายซีซอนเอปะจูเครติยูซังลังสนาปาวติอังอาซอซังอายปุนดิชาวเรงไนกระปอกแกมเอนซอซังปุนกุยกระซอกเอดิบลีปะพอมปะราปะซีมาซอซังปุน ไปอีกสารยังที่หูสันสุวิติขันตับเตติตับเลนมันไปสุกสักมอปะติงเจอประตอกระกึดกระซอนอังอาปลักระจุยปลักระต่อตองอังอาก็สมัยดิวกันจอกระเติมกระจอยปลักระจีเอโซซังปุ่นเนกอีรำริสมาปาวติมอปะติงเจอตั้งระจิจิกันเนพันมอกระเปียงออนไลน์ขันกีปะมอจุดจอญอกลอ ยูกันจอกระตัดติหมายมอกระหัดกระเครื่องสนกระอุกระกุยกรณปึซึงมาอายุนั้นสตางค์หน่วยจิจิกันเนกันจอกระกระจงกระอุกระกุยกรณปึมเมืองปลักระหักแต่เชื่อมายังสกระคันคีกรองกระหูกระอิงเอกรณปึซึงสุสานอาคิปุติยูปลักระจุดจอตับแลนไนรุมไพรแอมพีพีดีเอฟคันคีปุติปีไลสตางค์ยูนั้น ซอซัมบุนกวกะกะจงกะฮูกะกุยเอไมซอซัมบุนดุกิดกิดิกันจอกะยูติอินปอดิยูกันจอลูปาวซอนกะราปุซึงกะดะคิเลียตงวยสงายเฮมอคะนันดะกระแนมแมคงลวยไวลวยยินมาซอซัง I put the hooker up, black ra and Pogyan, five pre and Ako quicker, had girl grandson A, Pomachu job, weapon clump can kiss us out job quicker than key, so some put quicker than eager G and black rap, weapon clump pretty unlike Stanson and 19 and A, drunk and A, my Pomachak blue and A, so some put quicker than A, T, black rap, weapon clump MP, PDF, Pondito like the Thompson A, chip job MP, PDF can key, have Pondito sticker, good hoodie, for joy who grab a joy who grab and A. Go have on the talk I got a key lia tanga dice and I black off when I go my way move yes na and can eat a plan and put suck my from a mung sham karani the plan young scrap she would see only you can joke a pit nine my tablet man put suck on the mood the earn tablet man black rat tablet young scrap the girl put the quick at you got a and a put the quick at tongue stamp on chichi Chop the kind ten tacon oka, crab o guang putchipu, can joke at lock loan P and an O, only please lie stung the mo, cut a lie stung and can key, wrong up pliki lie, black rat kuchi and an, ang mo noki, noki ponti pu can jo sang lang, cut a key lia tongue with sungai, a ponti quick rat jong, sungai po my loan key. Lia tang upon sungai, just chop kind thing, prim tak on oka, mock her plea put the earn lie, my gino, pan more lie, and go ang the more lie plea he, no ayunan he, tak on oka, bondi you can joke at slav yam conan, pan more no go ang the more, but salon corra besing yam conan, no bondi deep and glom got a g and rahi, tang upon num got a key gow, gobun sungai, pan more. Tuk no go jodi li kain pen glom no de te jo komenti ya nen yin su kha wa li ta an kain ka da pen glom no phan mo chup jo an ki kan ki ang yang to no li jam kon nan phan mo plak ra pnno phan no hai pon li kain chup an ang pon di shao ka chu ka pnno pon di ta te ka chi an te te e pon ko ka tong he phan mo kan chi en kan ne phan mo chup jo pa ke kan jo krang nai ko ra pu meng ang a mai plak ra meng plak prai pu chu di lai sta media ang a pu phai pun di lak ji no ka da khain chup jo pu ji chup jo pnno kan ki comedy so sam pun kwe ka lak ki di pra pa si jo di ti ka pen klom kho kho chu so sam pun kwe ka nap yam ki kan jo pen klom pe yu to ka no ki pun di ko kyu de eun yu nan te e pun kwe ka tong ai phan mo lai stang en mo lai stang pa to chup jo pu bi ka in khain ka da chak phang mtgm khaw ha nyap pe kong lai stang pu ka Kepikutra Fahri, Mike, Mokra, Platkan, Sobeku, Jinjeng, Kestang, Tumasung, Tugak, Dabuhi.

0: ကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလန်နယ်မြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နဲ့နဲ့ရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့ဓလီဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရက်မောင်လုံးမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူ့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်။ဟေးဆရာမကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့။ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်။သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျန်းပြင်းမှာကျန်းပြင်းမှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်။သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ငါအချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါ။ဘောင်းမီပါလို့ထမိန်တွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကီယိုဝတ်ထားတဲ့ထမိန်တွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုအစိုးထမင်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှမလဲဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်သူ့ရသူ့ရဆိုတော့လဲမောင်လုံးမွေးလဲပြောရုံပဲတတ်နိုင်တယ်ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းတော့မှဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ်ခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆရာမလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါအဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လုံးမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လုံးမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောဖို့တဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အဆင့်ဆင့်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့။သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လုံးမွေးချက်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ဒေသကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်းကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။ဖိနှိပ်မှုဒလေဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်ရောက်အောင်ကြိုးစားရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းမောင်လုံးမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူး။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာဒီခံခြင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုးနေထိုင်ရတယ်။ဒလေဆိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာရင်ကျင်းမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: မရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာကမ္ဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုဆွန့်ခွာပြီးနေရှိလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲ။စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လုံးမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လုံးမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲကျော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လည်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတပန်ကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထမ်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာမိသူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှိမ့်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပဲမဲ့လဲရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူး။မောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်းရင်းမှာပေါဝင်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇကလုံဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တော်ကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနား
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဘူးလိုအပ်ပါလေထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်ဆိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: ဒူဒွန်မီနူလေပါဦးလနာပေါ်လနန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချိဘိုင်ကန်လဘူတူချန်အစင်ဇတ်ခတ်ဆုံထူထန်းလော်ခွန်ပေါ်လကနုလောထန်ဒင်းချရှုံမန်ရာလ်ရှာငီ MI-17 ဟဲလီကော့ပတာချူအန်ဆက်စွတ်ထေရောငါထားပေါ်ဒေါထန်တူရာလ်ကပ်ပေါ်လအန်ဆွန်လွိထူလိုင်လက်မကွေဖက်ဒရယူနစ်ခုံဟိမနက်လမ်တန်ဘွိဇုံငင်အန်စင်ထူသရှုံမန်ရာလ်ရှာင္ပိုလီ MI-17 ဟဲလီကော့ပတာချူအန်ဆက်စွတ်ထေရောငါထားပေါ်ဒေါထန်တူရာလ်ကပ်ပေါ်လချူအန်ဆွန်လွိထူ lailak magui federal unit humhim naklam tlangboi zungin antar langasi jun thane kulwan thumsuni ralsang poli mi 17 helicopter pakachu magui federal unit pakhokku pengpi miaim penghun pakata dauthlang tu purpol tangkhomin hlo thlingte in ansia swat thei thuthom pe paroin atuvekin ansimna asi hi operation chu NUG humhim naklam tlangboi zungi ralka pol lailak magui federal unit achauza humhim naklam tlangboi zungi tairak khimu na kho khan nak le bom nak peng nak thon magui federal unit humhim nak sit chang pol magui pitu ka kwe tamro magui pdf le tangkop polin thazetin antwa mi tin ansim atu veki ral tha takin ral adau tu mipi ral ka poli hlotin nak chu alei chen sun loin an upat asi thu lailak magui federal unit humhim naklam tlang boi zungin cha an su asi ramchi mi pun thiam thrai kai poli mun ram silawin magui vek mun ram pola ral sangi helicopter chu fpv drone thon an dau theina khi tol sungi dau thlang tu bur por saka hlotlin nak pakhat asi I che theory pol angan theu tu tactical raptor 2.0 khalin alom thu asim si asinan fpv drone mu nak video a chun an ka dan an lang ter nak hi asau tu ruanga drone arat nak lam jin khal an thei thei ding asi ti in chun ro nak ampe dau thleng nak tua tu ral ka bur poli dau atong mi mi 17 helicopter e aman hi amal bikin american dollar tan riat isin atam bi tan hlei riat tiang asi thei tin thei si nasataki ral dau re ro nak min tat le completa ral sangin bom an thak be thu chinram kul sungi doknak nasajetin achangre raunak minrat le kampaleta ralsangin bom anthak bet city in tolsung thuthang polin ansim minrat kwa chu nga sal thading in thasum mang ralsang polin mai annore rawanga ralsang pol chu lamjin tluana le chinram kul thlang lam akil khoi tu cpu cpa ho hami tangko pol karlak mei thlat chemi sin thokin atu chantiang kaoknak asausang re rautin ansim kauna ka ral sang lamin an hliam na ronga mintal le complete pengchu van jamisin na sate in an ka bom si ral sang van jam wain thol thon bom tam pi ni tin ten an thaki jun thani kul hluan nga ni khala mintal le complete chu van jam thon bom thak re ro si tol song chu tang sham poli thai ter na ka minat khwa ni su anak lam hun chu jing lama van jam panhi thon voi thum bom an thaki wainthol wanjam thom voisari zaten bum foi kulluan ankap tin theisi chuilaya complete ni so nak lamhun pakhat khal wanjam thon bom thak bekin wainthol wanjam thon voiriet bom an thak tin tolsong thu thang sham polin ansim chro I jun thla nikul hluan ni ni I cha aswana ka chinam kul thlang lam mintet penga thasum mangral sang polin april thla ni hlei khat ni sin jun thla nikul hluan ni ni tiang van zam thon voizali le somli an kap ti in thai si ta yimhu ple maung an tua mo nak ronga khayai ko ke yimhu telin minung pase ju pdf se yong chokin an kai thu sakai ram then yima pem peng pi number prok ta yin ta yimhu ku ple maung tin an kaumi pita an tua mo nak thu thon pe paro in khayai ko ke yimhu I ku yi ya shi ye bong a phiu in mai thal thon nai zatin akap that mi si hi khe sanga diknak nga thading in le atwa mo tu khal nasaten aji yu thading in amati city ta amati shibu khayai sithana talin mipi kil him tu ta in tap phwe polin andil hai si chuilaya atwa mo tu pol chu an mai an dik lo nak pol hum ding in an tua mi video fal khal online andar tin yima pin peng pi number prok ta in in cha an swa si atuwa chun himi khesu pdf se yung chukin direct in akai tin an thai an yu ji hum him nak lam tlang boi jung lamin chun chaya winin cha an swami a umri lo alanta world cup bo lung poya koram thula du phornak an nei thu chun thla ni kul hluan linia american atlanta I an twami heti le morocco team bo lung sin naka myama thula du phorna an twa chu mi pi polin an hmo si atlanta ummi kolram family pakhatin thalpau dau thlengnak le NUG chawza anlung kim thu poster chu world cup bolung poisunga tu phornak an nei si siwadi pol mabata pol andu lo thu poster pi khal kain tu phornak an nei kol family chun thalpau dau thlengnak t-shirt pol khal an shu tin an mu do aung san su chi thanga proof of life min sin nakhal an phaulang thei jun tha ni kul hlon ni ni khala american ram new jersey tuami world cup bolung poisunga ramleng kheng tu myanmar mi pi then khatin do aung san su chi le ram khel thong tla za ten luat thei nak ding sanga chang vai nak thon an dil si chui chang vai na ki tel tu pol chu do aung san su chi e zuk tel mi korpol an ru e free aung san su chi and all political prisoner timi cha kingin kutzung pathum tungin dilnak an nai tinan sim new york ki bolung poya chun myanmar sang changwai tu polin tu phornak an nai vekin american bolung poi khala myanmar thu hla ngil loading in du phornak an nai mi khal phur jatin kan mu thai zau polin an tua ti mi chu athupi lo zatin kan tua thai kau kan tua re roading ti mi hi athupi tin atua tu in mcdma theiternak an nai si mintat bank kyang kap chu ral srangin nikhat sunga wanjam thon voitam tuk an kapi naw hak pathum an thi thu chinram kul mindat pengkiangi mun pakhatu ral srangin chun thla nikul hlon kwani nikhat sunga jet fighter le waithol wanjam mangin bom tam jet an thak thu theisi chumi ni jinglam nazi panga le mini som thum songa mindat khokiangi khwa pakhatu jet fighter pakhat thon bom voithum an thlaki kum sari mi kum riat mi le kum sha kyang kap mi nu naw pathum an thi i midang pol khar syam man nga thu thei si chui leya zanlam nazi panga le mini hlei nga le nazi panga le mini kul hlon nga song khala jet fighter pakhat thon min dat kyangi hun pakhata voi ni bom voi li thak si zanlam nazi prokle mini som thum le panga in nazi pase le mini kul song khala oin thol wan zam thon min dat ni swa nak lam hun pola tung lung toi thon voi hlei khat aza ten bom voi thum hlon an thak si ne tabik an thak na ka chun milai hiam tuar le ase chwa mi din hun khal thai ri lawin an jing zoi re ro ase tin an tar lang ha kha peng mal som khwa chu ral sang in van zam thon an ka pi in then khat ase thu chun than kul hlon riat ni zan lam na ji pali kyang ka pa ha kha peng mal som khwa chu ral sang in jet fighter thon a kap tin thai si ha kha kwa in peng som li song hlan na mal som khwa i si pek nak in chu batin bom a thak nan sizunga direct atla lawi akyang kap atlak ronga in then khat asiat tin thai si chuti wanjam kanak ronga tolsung mipi hriam tor chu an umlo chui leya jun thlan nikul hlon ruk ni khala ha khap peng sunga cdf ha kha tat sakhan panhe chu ral sang in wanjamin bom atha ki mipi ral kap then khat an thi tin thai si ane tabi ka bengkel tikel nitlak nak saklama khisia fate achang thai ronga bengkel tikel chu tipi thuan thumi nga kai fe pol le tikapi a ummi tilam na tuan tu pol ral ring ding in nug in for nak nai thu bengkel tikel nitlang nak saklama khipi fate achang thai ronga tipi thuan thumi nga kai aswak pol le tikapi tilam na tuan tu pol ral ring ding in nug nun tu kho sak nak na tuan le milai zon ron nak lam tlang boy jung in for nak nai jun nikul hlon kwani sin ninga sung zar kha sungi ni khota na ki sin an swa na ka atu vekin an simasi bengkel tikel din hun chu kapli ti fing re le bengkel tikela mero mallai sin mero sa thai myama ti kap tlang tron le ti fing riat pola nitlang nak thlang lam muk tung thi tha tha isin tha athabet thei tin an sim bengkel tikel nitlang nak sak lam huna julai ni li ni achun thitha mal na achang thai khlipi fate din hun tiang aswak thai tin anzum bengkel tikel sak lama khlipi fate achang thai nitlang nak thlang lam muk tung li tha atha thai ni swa nak lami achang mi khlipi ruanga myanmar ram pum pi hun tina ruwa sur thai tin thai ter na an nei julai tha ni thum le ni nga ni sunga myanmar tikap tlang ton asimi rakhai ram kul iauri ram then rengun ram then tanin dar ram then karen ram kul le mun ram kul pola khlipi rangin hun kan in ruwa tak thai rin lo pin ti lien nak pol achang thai tin thai ter na an nei ruwa tak nak ruanga leimin nak tikap tlang tron min nak pol ral ring ding in le ruwa le khlipi thleng thai mi din hun asi ruanga tipi thuan tuma nga ka in le tikap na tuan tu pol khal ral ring ten ding in thai ter nak an nei si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang la tu poli kwat mi si time pe tu du da mi na jate para kan lu oi ngai ngai

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဦးတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆိုတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငိန်ချန်ရေဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူချုပ်ငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဦးရီဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မလာဦးတော့ကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းကတင့်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥကြီးဟောင်ခွင်းမတော့မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဦးရေးဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါင်းဒေါင်းမိပါတယ်ဆိုပြီးဒိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသားသူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူးငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝအေးသုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကဘူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ
3: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။ဟိုကျုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလी။ကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမအလောက်ကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စည်းရိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာရန်နေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာစင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသာကန်တွေကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေက CEO တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနဲ့အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန့်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းနဲ့ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာ အကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးအောင်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေသာဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဘူတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရူတိုးပြီးအမွေစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြီးပြဟန်ဒူပါရဲ့ကျန်ဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြတနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိ
1: နော်နီ
0: ဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆန်ပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရားမိုက်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူဥကျင်လာတဲ့ဖင်ကျော်အမိကျော်တွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆော့ပြိဿုပ်ပံလဲဂျေဇူတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီယက်မှာတင်းလာနေမနက်ပိုင်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရေးပုံကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေကဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတိုက်ခန်းတွဲပြင်ပမှာတော့မိသားစုဝင်တွေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စုယုံစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတူကထဲမှာလူတွေကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတက်ကြီးကြီးမျိုးသမီးတူနေပါတယ်သူကဘုံခုချင်းကိုသွားပစ်ပုံမရပါဘူးနောက်ပြီးကလေးငယ်တူပါတယ်မိသားစုလည်းရှိပါသေးတယ်သူတို့ဘုံခုနေရာကိုသွားပစ်ကြလားဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရုရှားရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတပတ်အတွင်းကီပြက်မြို့တော်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကခုခံခဲ့ပေမဲ့ရုရှား drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်ရွေအတွက်များပြားတာကြောင့်အချို့ကမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပဲစောင့်နေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလူနေအိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သိမ့်ပေးနိုင်မဲ့သကလုံမျိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ကီပြက်ပဝင်စဉ်ကစစ်ဘက်နဲ့ဆွေးင်ဆိုင်ရာစောင့်နေပြင်ယူကရိန်းတဝန်ကလေရင်ခွေးတွေကိုတာဝေးပြစ်လက်နက်တွေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကညတွင်ချင်းယူကရိန်း drone 900ကျော်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပစ်စင်တွေဟာတူရကီမှာကျင်းပမဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်သမ္မတထရမ့်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။
4: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်းနဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအနေဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပုံးပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ စိန့်ဖာမင်ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကြောအကြားဆုံးပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမျိုးရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်ဒရေးဆန်ခွင့်ရကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်မတဲ့ဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ခုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 6,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတည်တည်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တတော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရတဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွက်ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနည်းနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုတည်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြင်28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်းရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,လက်တင်အမေရိကနဲ့ကာရီဘီယံဒေသအုပ်စုတွေကလဲကျရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချို့ဆဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိုနိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဂရိနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တက်စလိုနီကီမြို့မြောက်ဘက်က Oreo Castro မြို့နယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးနယ်တတော် area အတွင်းတောမီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာကိုတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်းကတွေ့မြင်ရတာပါ။ဒီတောမီးဟာစနေနေ့ကလေးကစတင်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပြီးညပိုင်းလဲမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေဟာကြိုးပမ်းညှိနှက်ခဲ့ကြပါလေ။အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေကဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါလေ။အသက်18နှစ်အရွယ်ဒေသခံတူကတော့မိဆောက်လောင်ကလေးကကျွန်တော်မြင်ရတယ်မီးကိုအချိန်မီထိန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ပိုးပြီးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့တောမီဟာစက်မှုဇုံအနီးတတော် area တွေကိုကူးဆက်ခဲ့ပြီးဆက်ယုံနှစ်ယုံလုံးဝမီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုထားပါလေ။မိသက်ရရှိသူကမြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိဘောကဆက်ယုံကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဘာမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ recycling ဆက်ယုံမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ဖို့ဒီနေ့မနက်6နိုင်ကလေးကလေရင်တွေရဟတ်ရင်တွေအဆက်မပြတ်မီးနှိမ့်သက်နေကြပါလေလို့ပြောဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေမနက်ပိုင်းထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်160ခန့်အထူးမိသက်တက်ဖွဲ့တွေမိသက်ကားတွေပြင်မိသက်လေရင်5ဆင်းကိုပါအသုံးပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရောက်ရှိလာဖို့လည်းရှိပါတယ်။ Greek အစိုးရပိုင်း ERT ရုပ်သံဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်86နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုမီးပေါ်ဆမှုတန်တရားနဲ့ထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရသူ့ကားကနေထွက်လာတဲ့မီးဝါးတွေကြောင့်မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့ယူဆထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတွေကိုယာဒူကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှာစတင်ကြေညာနေပါတယ်။ကဲရဲပြင်းမှုထင်ရှားခဲ့ရင်ဆာရာဒူတာတွေနောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာဒေးရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာဒေးဟာဒီလိုပိုင်ရမွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိသမ္မတဖာဒီနာမာကော့စ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ချဉ်းကျမှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံထားရပြီးသူကတော့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆွထားပါတယ်။ဒီဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာအောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တာပါ။နိလာနေမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ဆန္နာပွဲကိုဆာရာဒူတာတွေတယောက်ဖယ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီမူဟာရဲ့ပေါင်း90ကျော်စာမျက်နှာလို့ခံမရပြီးအထက်လွှတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကပြည်စီကြောင်းထောက်ခံခဲ့ရင်ဒူတာတွေဟာယာဒူကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယာဒူတွေရယူခွင့်နဲ့တပတ်တာပြည်စီခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်စောပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကအထက်လွှတ်တော်မှရော်နယ်ဒီလာရိုစာကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ကလွတ်တော်ရင်မတူညီမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါ။ဒီလာရိုစာဟာသမရဟောင်ဒူတာတီလက်ထက်မှာရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့မူရီစေဝါနှိမ်နင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းဖရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတင်းဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒူတာတီရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့လည်းအာဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရပါတယ်ရှင်။
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron စီးရီးယားနိုင်ငံ Damascus မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမျိုးကုန်းလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတ Macron ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနည်းကနေဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရှင်းပြတွေရဲ့ဆိုရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆက်ကိုယာဒူကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမရတာဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပလူရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အကိုင်ရာတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမရတာဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခေစဉ်ပြီးမှာတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းနောက်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြောင့်တွေဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချို့ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြစ်တန်းတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဈေးဝယ်ရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းအောင်ရဝင်းကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့တပ်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ရများပြနေတဲ့ဒေဝိလင်္ကာနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းစာချင်းအောင်တခုစုဖို့မှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41,250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနားနယ်ပယ်မှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပယ်ခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။

0: ဆွဲချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်နေကြောင်းပြောဆိုပါရယ
1: ် The Royal Belgian Football Association is astonished. ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျွန်တော်
0: မှမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရယ်အာကစားရဲ့ဇီဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါရယ် American နဲ့ Belgian ပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါနိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး American တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်
2: ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကာရာဘိုင်ဒါမျိုးကစီတင်နာဝန်ထမ်းတယောက်ဟာရရပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လက်ပစ်တူးဖော်ရေးကိရိယာတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ကာရာဘိုင်ဒါမျိုးမှာဆက်ရင်းနှရကြီးတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်ကသူတို့ရဲ့ချေရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အပင်ပန်းခံတူးဖော်ရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မိသားသမားတယောက်ကတော့အလောင်းတွေကတော်တော်လေးပိုးပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။အလောင်းတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ယူနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်းလောက်ကခဲ့ပြီးဆယ်ရက်ကြာမှာတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရေးပေါ်ခေစေရစ်ထက်ရုပ်အလောင်းပြန်လဲရှာဖွေရေးဘက်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။တည်ဆုံးသူအရေးအတွက်ဟာ3000နီးပါးရှိလာပြီးနောက်ဆုံးရှာဖွေမှုတွေအရအသက်ရှင်ကျန်သူမတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာခေစေရစ်ဖွဲ့တွေဟာလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ရနာနေကြပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းငလင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုစတင်ဖြိုဖျက်နေကြပါတယ်။လောက်ကအီရန်မြို့မှာတော့ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမြေတူးဆက်နဲ့ဖြိုဖျက်နေတာကိုကြည့်နေကြပါတယ်။ဒေသခံတယောက်ကအားလုံးအတွက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါအသက်ရှင်နေတာကအရေးကြီးဆုံးမလို့ကျွန်မအသက်ရှင်နေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်အတွက်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပါဒါဟာကျွန်မတို့ရဲ့ခိုးလုံရကျွန်မတို့ရဲ့အိမ်အရာအားလုံးပါပဲလို့ပြောပါတယ်ငလင်းပေးတဲ့ဒေတာတွေမှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်အောက်မေ့ဝမ်းနည်းဝယ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေခြင်းမှာပဲဗနီဇွဲလားပြည်သူတွေကတော့အစိုးရရဲ့ငလင်းပေးတုံ့ပြန်မှုနှိမ့်ခွေတာကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်အစိုးရကသာအခုထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်လူအသက်တွေဒီထက်မကကယ်တင်နိုင်ခဲ့မှာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်တွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွန်းเสียငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်ထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုတ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေခြုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကိုကြောင်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလဲပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လဲဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအဆန်

0: ထုံမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရင်လမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိတ်အဝါအလင်းပွင့်ရစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
1: ်ကွယ်လွန်သူအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအလီခါမီနီရဲ့စာပနာဒုတိယမြောက်နေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုတီဟီရန်မြို့မှာတင်းနှင်းတွင်နေကကျင်းပခဲ့တာမှာခါမီနီရဲ့သား၃ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရိုက်အရာကိုဆက်ခံတဲ့ထိတ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မိုဂျတာပါခါမီနီကတော့အခုတက်တီလူမြင်ကွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုလူလူဂါရဝပြုဆုတောင်းပွဲမှာအီရန်ရဲ့လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါပြင်အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ် IRGC တပ်မှုကြီး Ahmed Bahidi အီရန်သမ္မတနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုလည်းလူကြီးတွင်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တောင်းရှိသူတွေကိုအလေးထားတောင်းဆိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်ကြီးတို့လက်တုံ့ပြန်ဖို့အချက်အလက်ပါဝင်ရပါမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဂွန်ပြူစစ်တောင်းပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဟာလက်ရှိအီရန်အစိုးရဟာအခုတက်တီခိုင်မာစွာရပ်တည်နေစေလူလူထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိနေစေဖြစ်တာကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပကိုပါသတင်းစကားပေးပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဖြိုခွင်းခံရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတိုက်ခန့်တွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှမှမတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒီကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဇာပနာလှည့်လည်ပွဲဟာအီရတ်နိုင်ငံအထိရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးရှီယက်မွတ်စလင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာနာဂျက်ဖ်နဲ့ကာတလာမြို့တွေမှာဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပကာရဝပြူမှာဖြစ်ပါတယ်။ခါမီနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလာမယ့်ကြက်သပတေးနေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မာရှက်မြို့မှာတကြိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျမှာမူရစ်ဆေးဝါးပါတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေတည်ဆောင်လာခဲ့မှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ထိုင်းလေရင်မဲအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူ2ယောက်ကိုတင်းငွေနေမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးမှောက်ကူဖွဲ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကလေရင်မဲရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုအဲ့ဒီအိတ်တွေသွားပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူပြည်မှုကျွလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တိုတာကားပိုင်ရှင်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တန်တရားရှိသူနှစ်ယောက်လုံးကိုမူရစ်စီဝါကိုရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ဝဲထားရှိမှုတရားမဝင်ပြပတင်ပို့မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်တန်တရားရှိသူတယောက်ကတော့ line application ကတဆင့်အလုပ်အခမ်းအနားပြီးအခုလိုမျိုးပြစ်စီပို့တဲ့အလုပ်ကို၃ချိန်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်ဒီမှုကြောင့်လင်းရင်မဲရဲ့မိသားစုထိခိုက်နေတဲ့မှုတွေအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဒီတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုမူရစ်စီဝါစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့စီလွှဲပြောင်းထားပြီးတင်းလာလီမှာတော့ချုပ်ရက်ရမန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရက်ဘက်၄ချောင်းအလားပိုင်းအဖွဲ့ကလေရင်မှုတန်းတွေရဲ့ခီးဆောင်အိတ်စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကိုပို့ပြီးတင်းကျပ်ဖို့လေချောင်းလိုင်းအလုံးကိုညွန်ချလိုက်ပါလေ။စီမင်းတဲ့အရာလေရင်မှုတန်းတွေဟာလေချောင်းလိုင်းကနေတရားဝင်တောင်းဝန်ပေးတာမဟုတ်ဘဲအခချင်းငွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတခြားသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ဆောင်ပေးတာမျိုးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါလေ။ဒါပြင်လေချောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အိတ်တွေကိုရှောင်တခင်စစ်ဆေးတာ၊စီကံပေါက်ဖြတ်ရဲ့ရေးယူတာနဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ညွန်ချထားပါလေ။လေချောင်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်ဖို့နဲ့လေချောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အခုလိုစီမံချက်တွေချမှတ်ရတာလို့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာဂါဒါနဲ့အရေးကြီးသတ္ထုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်ဂါနီကဂျကာရာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမမြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ဒီဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခင်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့
3: ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုတက်ထုတ်ရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွန်းမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောက်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူတဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတင်ဒေသတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတလင်းလာနေကဂူအန်စိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ
4: ။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းFebruary ကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလန်တင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုးဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်โนทายาเพียงเนอเวเนอถั่วงาปิฏตะมะสุยิตุมาอัตตมะมุจาช้องสีบาอตุมะชีเมสวา

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: တာမုံလေးတာမုံလေးလေးကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တစ်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းတက်တာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
2: ကျော့သွားတယ်ไอ้เจ้า60ตัวปาตั้วแห่ไอ้ไหนไปตัวไส้แทบไม่จับไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากตีอ่ะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสีแดงเลยโดยไอ้ไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากตีอ่ะล่ะไส้แ
3: ทบคลีต้องน่ะช่วยหน่อยคลีช่วยหน่อยอย่า

ဆီအာနာရှင်စနစ်ပြည်တိုင်းဖြစ်ပေမဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်တည်ဖြစ်ပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်ကြရတယ်ပြည်ပြနာရတယ်ဘော

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကို့အတွက်လည်းတံခိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတံခိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တံခိုးရှိမှတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: ာသာရက်ကိုတင်တာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းသားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်ရယ
2: ်ဟုတ်ပါပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောဆုံးလဲတာ
3: sorry
1: စားလာပြောဆိုစားချင်များများပြရမယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှမျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါအဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန့်သုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတတိပြုမိပါပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘလို့မတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကာဖာတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရာနဲ့လည်းတရံဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပြီးကြတဲ့လကပြပွားခဲ့ပါသေးရဲ့အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလင်းမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ဂျ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါဗျ။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွန်းမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါဗျ။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြီးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကျမကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနှုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း 1988 democracy အကောင်းလာရှင်လေးလုံးလူတို့ရေးတော်ပုံ2010 2020ညီပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖြတ်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြတ်သန်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ Yes season နဲ့ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်း80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမေကွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့ချာဖွဲ့အစည်းများကအုတ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာနာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်အထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းသမရယာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့သမရယာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းသွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်ခနဲ့နဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းနှင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်း9တန်းကျော် 8 တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျင်းမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထက်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရက်ဝက်လေကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးတည်းလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံ

0: ကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတို့အုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆက်ဦးတန်းရရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မနေမိရှုခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026 ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်အထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအာနေချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်2021ခုနှစ် ဆရာနာတိမ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေက

0: သူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဆေးဥစုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရီတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရာတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးချန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာ
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲ ဟုံးမလင်းလီဒါကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ပေါင်းမြမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောက်မှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1,000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရိုင်အမှတ် 83933တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လည်တက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မ MD1PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MD1PDF ဟာမျိုးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညိုစစ်စင်ရေး1029စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘိုးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆီးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်ခဲတွေကြားကကြိုးစားတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARM ရဲ့အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ် ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီးဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီးဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစီးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးဆွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပ်ဖန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပဒေါင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလန်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွဲထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေရီရေဒါစကန်ရှိတဲ့စကန်ကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့၃နေရာအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါလေ။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်တင်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးဤမှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအေအေလက်နက်ကင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့တိုင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ
2: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မူခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မူခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကောက်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းဆောင်နေရာဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစားတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေချောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလေရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပီအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူးလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီCC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မျိုးတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးသလိုလောလောဆယ်အထိတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မျိုးတွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ငယ်မျိုးတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာတစ်စိမ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမားဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်တစ်စိမ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနှစ်ကျော်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးသလိုယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေတာဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကန့်ဘလူတို့လိုဒေတာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လည်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကဒေါ်လာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကဒေါ်လာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

quá em đau rồi nó.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ိုက်ပွဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝယ်ရန်ပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမေကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ကန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပွန်ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းတမအတွေ့တံပိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွေ့ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား9.9ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်းတန
2: ်းမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။အောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်စာရုံနဲ့တင်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလျင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တံမဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်းအန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့တကုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့တစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအပြင်းနဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအူတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအူတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာဦးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လကန်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောရောင်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောရောင်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောရောင်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောရောင်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောရောင်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောရောင်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောရောင်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား၊ drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများအပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောရောင်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောရောင်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ TK နေဆက်စကန်းမောရောင်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောရောင်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုပ်မှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုပ်မှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော်ကရိတ်

0: မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆံမြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆံမြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆံမျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆံမျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင့်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်ဆင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှေ့မြောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေဆိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမှုကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အီမာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်ဝေါ်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးတို့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာ ဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေ

အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ပတ်တန်နဲ့မြမလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြမဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်အနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ဘာမာရိုင်ဖယ်စ်သာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်မှာမြမတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရဘုအကျိုးမြတ်အများမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။အကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားသည်အကြမ်းဖြင့် 9,000 နှုံနဲ့စူးစောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စူးစောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာတင်းတန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစူးစောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစူးစောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါနေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကုန်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမေကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

ဥတော့တီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံတာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလှုပ်ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတယုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလှုပ်လို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမီတရရနဲ့ပြီးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြန့်ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ
အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ချင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ချင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီးတရားစားတာလည်းကုန်ပြီးမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်တွေကိုလူရည်ကျွန်လှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ဆိုရာကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေ။အာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စု။ခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်။ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလား။လူစကားကိုခွေးမသိတာလား။ဒါမှမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပော့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပော့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးလေဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဒီကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ခြင်းနဲ့ခွေးဘူးခမာဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်ဒ ထွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအသိမှမပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်၁အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်၂သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်၃အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေ။နံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာသမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ္မာ၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်းဦးတန်းတွေကြားမှာခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တည်တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုဒီလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြောပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တူထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14 15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4 50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်လာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တငယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတမီအကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးွားတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြလေ။ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လေဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါလေ။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညမ်းနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအတက်လေဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြားပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အနောက်ဘက်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချ။တိတ်ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။တရင်မီနီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဥတရင်ထူးတွေကိုလက်ဥမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေတရင်တပုံးနဲ့အတူတပ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းတရင်တူတရင်ရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြောင်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သားနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်အကောင်ကရနေပြီသတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုကြွေချပြီးတခါလဲဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကစီးကန်းပေါ်တည့်တယ်ပဲလင်းမူးတွေကအောက်ကတို့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့စီးကန်းက NUG စီးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတတ်တာစီးကန်းလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရစ်စစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ၄9ဦးပဲထားပါလေ။ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာ တော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဥကောင်းခုံတော့မပါတော့လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကူတဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနက်နေပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံးကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြမပြီးမှမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လဲမဆင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုးနေသိခါပြေးခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလိုပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလိုပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနွံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမှိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနှွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပ်ဖန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ဗဒောင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွဲထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေရီရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့300အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်14မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်တင်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးဤမှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်း AA လက်နက်ကင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့10/29စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပြီးကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းဆောင်နေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပြီးစားတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေချောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလေရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာသိစတဲ့အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထီတော်အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နေဇက်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNE ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ2020စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမာဗျူဟာတခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်2020စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရခြင်းလိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးဝေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတန်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကျော်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွေးကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရင်းညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေတာဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကန့်ဘလူတို့လိုဒေတာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လည်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကဒေါ်လာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကဒေါ်လာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်ဒေါ်လာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာဒေါ်လာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလိုအကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလန်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမဟာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကာဖာတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရံဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအနီဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနီဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင
0: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဒီအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်းတပ်တော်နေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စတဲ့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရယ်2021ခုနှစ်ဆရာနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စေအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် all to be မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသံဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က228.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဟီတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟုံးမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီကမှလည်းဟုံးမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးတန်

ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လီကျောင်းအန်တီရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လီကျောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲ9ယုံနဲ့မုံချူကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကြေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရယ်အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတံမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရံလောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတံမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါရီတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရီလောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တရင် T1 ဒဝေခရံအမှတ2တရင်ပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ83933တရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်
MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်း

0: ကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြေးအဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြေးညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဦးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။အဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထက်ပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရည်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆီးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရည်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မွမ်းမံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရည်။အခက်အခဲတွေကြောင့်ကျိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏတိုင်းဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရီစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတတိကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစေးဝါးတွေကို ARR မြင့်အရှိတ်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တပိင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရည်စည်းဝါးတွေရောင်းချပြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပိင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပိင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပိင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပိင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပိင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းတမရရာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာရုဖြစ်တဲ့တမရရာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းသွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအောင်နိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိဘဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုကင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းနှင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9တန်းကျော် 8 တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ချင်းချင်းမှုရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထပ်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိအမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ပေါ်သဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲ။မြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုရှ်ဩဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါဗျ။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါဗျ။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသား၊ဆေးအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနှုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဤပညာခေစစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပ င်လုံစိတ်သက်ပြည်တော်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အာလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။အာနာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်နေဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1946 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလားNUCC တို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရားအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခရဲကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းပန်ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိမှတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: လီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဖ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ဆယ်နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြောကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေကွန်ထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နယ်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းချမ်းပတ်သမရာကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမိတိုက်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျားဝင်ငွေရလာလို့အချမ်းပတ်သမရာကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူစုံနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါလေဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်းချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်အခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရေတွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါလေဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသစ်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးချံလုတ်ကင်သူတူကအခုလိုပြောပါလေ
1: အခုလုံးလုံးစဲဆိုတော့ပြဿနာပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာပါနည်းနည်းလေးတွန်းတော့ကြတယ်ပတ်စံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူးကျွန်တော်မအားလို့ပြောခါကြတော့ချမ်းမြေဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မြေမှာခြံဆိုင်တဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မနည်းတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တော့လေဒီမျိုးဆိုရင်ဒူးရင်းသီးအရသာကခေတ္တလောက်မရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်အော်ဒူးစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဈေးလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုဒူးလူတော့ဝယ်လို့မရဘူးတမတ်ဈေးတစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေဒူးလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလဲသူ့မှာလဲအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ပုံနဲ့ပြင်ပြီးတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူးအော်ရတဲ့စီကိုလဲထူတာပြီးတော့ဝါတဲ့တို့ကဒီနေ့ဒီနေ့ရေတွေကခင်ဗလာမရောက်ဘူးရေတွေနည်းနည်းလေးရောက်တယ်တချို့ချန်နယ်ဆိုရင်ရေတွေပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ကြားတာကအချို့တွေပေါ်သွားမယ်အပြီးတွေနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာတို့အဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ချန်နယ်ရှိတယ
0: ်2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လာပိုင်းလိုမှာ73စီအချက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကုတ်ကျန်းမာချန်ရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်းချန်ပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
1: ်အကြီးရဆိုင်ရဲ့ချင်းစီရာဒီကရေပေါ်ပေါ်လို့ရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြုပြင်လို့ရတယ်။ရေအဓိကဘောနော်။ကျမောက်ပင်လည်းရေမရတော့ဘူး။ဒီဒူးကြီးပြည်ပဲဦးစားပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘောနော်။ဝီကြီးကဆိုးဆိုးတာဝါအဲ့ဒီအရာလည်းဘလို့ရေတကယ်တကယ်အဒီရီမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒီဆေဝါသာယူဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုအချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရေအဒီမှာအစီရတယ်မကြွေချနိုင်ဘူးလေအဒီမျိုးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆုံးဆုံးရတာပေါ့တရားရမယ်တရားရမယ်80လောက်ရပြီလေ30ရကတော့ဆိုသူဆုံးဆုံးရမှာပေါ့နော
0: ်ဒူးရင်းသီးနှံကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီရီမန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အဖျားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်။တကယ်ဒူးရင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမွန်ကရင်တနင်္သာရီဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြားမှာရာဘာဒေါတွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်းပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါလေ။ ဒီအခြေအနေကိုမုံပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူဝင်းချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါလေ
1: ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအပီးတွေကိုပဲဒေသအတွက်လည်းအပီးလေ quality အရင်ကောင်းတဲ့အပီးကိုငါကရောက်တဲ့အထိအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အပီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမေးရှင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်လောင်းမမီတဲ့အနေအထားမှာစီးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါလည်း
0: ဒွင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းမှုကနှီးပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒွင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဂရင်းပြည်နယ်မှဒွင်းတောင်သူတူကပြောပါတယ်
1: ။ဒွင်းဈေးရတာတော့ခက်ခဲတယ်ညာကြီးပဲ။ဈေးလည်းပြားရတယ်ရေလည်းပြားရတယ်မို့လို့အစားလည်းကျွေးရတယ်။အစားကျွေးလည်းမနေစာကျူလည်းဆေးလည်းစီးကြီးတယ်မဟုတ်လားဆေးလည်းစီးကြီးတယ်အစာလည်းစီးကြီးဒီဘွေးဒီအဲ့ဒီစာဆေးရအချိန်ကလာပါလေဘာမှနေပြီရတော့အားမလို့မရှိဘူးဘယ်စရာစရာမှတ်ရတော့တကားမှမလာပြီဘူးအဲ့ဒါနေပြီရအဲ့ဒီချိန်များရချိန်ပါလေအဆိုးဆိုးတွေညာကြီးကြော
0: အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာဒူရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကျတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တိဆောက်ဖို့မပြင်းစင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်းနှီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာဒူရင်စိုက်ဧက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းနေတဲ့ဒေသတွေဟာဒူရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18000ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900,000ဂိုင်းနှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ထရန်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစန်ဖို့ဂွာရာရူဖလော်ရက်စ်ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမရထရန်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗန်နီဇွဲလာကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထရန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်အတွင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂွာရာရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗန်နီဇွဲလားပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမရထရန်ဆိုရဟာဂွာရာရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတို့ကိုအယ်ဇာဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မပြေကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ73စီဈေးကြီးပေးပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးနှမ်းအထွက်ရော့လို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်မရှိဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်း73စီအကြက်တဲချာကစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးစီစေးကြည့်လို့နှမ်းမင်တွေရေမလုံလောက်ခဲ့တယ်လို့အချိန်ခါမဟုတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်နှမ်းအထွက်တွေရော့ခဲ့ပါတယ်။နှမ်းထွက်ရော့တယ်လို့ဒီနှစ်မှလည်းနှမ်းဈေးကတည်င်းကို7,800လောက်သာရှိပြီးတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ဈေးကွက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ကနှမ်းဆိုင်တောင်သူတို့ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒီနှုံးလေးကောင်းတယ်။ဒီဈေးလေးကောင်းတယ်ပေါ့။အဲဒီဈေးကမကောင်းတာပဲ။ဆန်မိတ်တော်တည်င်းလေးကိုပြဆို။ဒါပေချိုးပြီးပါလေ။အောင်တို့ညမှာပေါ့မသိမကြော်ရင်တော့တောင်တူပြမကြဘူးဝေတို့ရတယ်ဆိုလို့ကြားတော့သူကကျွန်တော်တို့ကသူကအဲ့ဒီကျန်ရည်စင်းနဲ့လို့ဒီလိုရတယ်ရည်စင်းတဲ့လိုရတယ်ချီဒီဝေရတာခက်ခဲရှိတယ်အဲ့လိုရရနေအောင်ဝေရတယ်ရည်စင်းရတယ်ရည်လာတယ်ဒီလိုယူရပလေတဲ့အန္တရာယ်ကြီးတွေ
4: စိုက်ပျိုးရေတင်ဖို့အတွက်73စီတလီတာကို6,000နီးပါးပေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေမှာစီမလုံလောက်တာကြောင့်ရေသွင်းနှမ်းတွေရေအလုံးလောက်မသွင်းနိုင်တော့ဘဲအပင်တွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ကာလတည်းကအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကပုံမှန်အခြေအနေလိုဖြစ်လာပြီးအခုနှစ် 2026 မိုးကြိုနှမ်းရာသီမှာလည်းအပွင့်သီးဖြစ်ချိန်မိုးကြီးခဲ့လို့နှမ်းမင်တွေကိုထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြိုနှမ်းစိုက်ပျိုးချိန်မှာအန္တရာယ်ချမ်းဖက်အစိုးရကပြည်တွင်းထုတ်ရေသွင်းမမီတဲ့ဒီဇယ်တွေကိုတေကကိုတကလန်နှုတ်နဲ့7,000ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်သတင်းတွေဖြန့်ခဲ့ပေမဲ့တောင်သူအကုန်မရခဲ့တယ်လို့တရားသည့်လုံးမှာတကလန်သာရောင်းချပေးပြီးနောက်ထပ်ရောင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်တောင်သူတွေကိုစီတတ်မှတ်ရောင်းနိုင်တာမရှိလို့တောင်သူတွေမှာစီမံခိုဈေးကွက်ကနေဈေးကြီးပေးအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။စီဈေးကြောင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဈေးမြင့်တက်ခဲ့ရတယ်လို့လူသုံးကုန်စားကုန်စတဲ့ထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကလည်းအညာတောင်သူတွေကိုမရှုမလဖြစ်စေပါရခင်ဗျာ
1: ဟုတ်ကဲ့ဒီစားကုန်စည်နှုန်းတွေဖြစ်တယ်ဒီနယ်စည်နှုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်အခုကတော့မန္တလေးကုန်စည်တိုင်းစည်နဲ့တင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေမှာတော့မနစ်ကစည်ကို ไอ้ดองชื่อเนี่ยนี่เสียงว่ามันมีอยู่ขึ้นเลยอกุสุเองตะเกร้างจ้ะเราเจอรู้ว่าดิกูโอ้หัวสุเองนะเนี่ยสุเองชอบดิ้งตองเราสุเองเขาจะนะดิ้งเนี่ยสุเองเราไม่ดิ้งตองเราไม่ชี้เลยมันนี่ถึงว่าจ้ะเราเจอรู้ว่านะดิ้งดีตองหาตองชอบตองคนตองที่กูยกละสุมันนี่ก็คือมีพวกกูโดนลุ้นเลยเดียวจะชี้จ้ะ
4: ละตะลงโมจุนั้นเนี่ยยิ้มได้นี่เดเอไอรีเนี่ยนอกผักกันก็ပွင့်ဖြူဆလင်းစကုစတဲ့ဒေတာတွေဟာမိုးကြိုနှမ်းလို့ခေါ်တဲ့ရေသွင်းနှမ်းကိုမုံမကြခင်အမိအရစိုက်ပျိုးကြပြီးမိုးလေကာလမှာအညာဒေတာရဲ့နာမည်ကျော်မကြမ်းတော့လို့ခေါ်ကြတဲ့အေယာမင်းစဘာကိုတီးထက်စိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဇောင်မုံလစဘာသိမ့်ချိန်မှာစောင်းတီးနံဖြစ်တဲ့ကလဘဲကိုထပ်မံစိုက်ပျိုးကြပြီးမုံရီမန်းရီကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့တုံးသီးစိုက်ပျိုးကြတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်သူတွေမှာပင်ပင်ပန်းပန်းတုံးသီးစိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့ပြေလဲရမယ့်အစားမနစ်ကကြံတဲ့အေယာမင်းစဘာတွေဝယ်သူမရှိလို့စဘာဟောင်းတွေကြံနေစေဖြစ်ပါတယ်။အေယာမင်းစဘာဟာအထက်မြမပြီးအတွက်အရေးသွေးကောင်းတဲ့ထိတ်တန့်စဘာဖြစ်ပေမဲ့အာဏသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရလက်ထက်မှာကုန်စည်စည်းစိမ်မှုအကန့်အသတ်တွေနဲ့စံစည်းစဘာစည်းကန့်သက်တယ်လို့အတိပ္ပယ်မရှိတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကြောင့်စဘာဟောင်းတွေကြံတဲ့အထိတည်နံဈေးကွက်ကိုထိခိုက်လာတယ်လို့စိုက်သမျှဈေးမရတာကထုံးစံလို့ဖြစ်လာပါတယ်။စဘာတွေမရောရတယ်လို့နောက်တသီးဖြစ်တဲ့ကလဘဲဈေးကလည်းထင်သလောက်မကောင်းခဲ့ပဲနောက်တသီးဖြစ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းကိုချင်းငါဆိုက်ပြုတ်ရပေမဲ့73စီဈေးကြီးလို့တေကကုန်ကြဈေးကျပ်15သိန်းလောက်ဖြစ်လာပါတယ်73စီဝယ်မရလို့အောင်ရည်မပေးနိုင်တဲ့နှမ်းငင်းတွေကတေကကို6သိန်းလောက်သာထွက်ရှိတဲ့တောင်သူမှာတော့အခုနှမ်းပေါက်ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အရှုံးပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒီကွန်းနေရာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကတော့အဆုံးပေါ်နေရာတော့လူတို့တိုင်းသွားရင်တော့ဒီမိုးလုံးကလာမနေစားစားဖို့တိတ်တိတ်မရှိကြတော့ဘာလို့လဲအဆုံးပြာနေတယ်ဒီလုံးနဲ့ကြတော့
4: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဒုသက်အစိုးရဟာအထွတ်နှုံတိုးအောင်မလုပ်နိုင်ပဲပန်းနိုင်အထွတ်နှုံရဖို့တွင်တွင်អော်နေပေမဲ့ပုံမှန်ရွာသွန်းလာတဲ့ဖြတ်မှုနဲ့73စီအခက်အခဲကြောင့်အထွတ်နှုံရဖို့ရှိနေပေမဲ့လည်းဘာတစ်ခုမှကြိုတင်ကာကွယ်မဆောင်ရွက်နိုင်တာကအခုပေါ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းရသည်မှာဆက်လက်သက်သေတူနေစေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
5: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး COG ကတော့တချမ်းပဲ့ COG ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထွန်းလုံးတို့ကိုအကျန်းဖက်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပြီးမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်အေကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလို့ပြောပါတယ
1: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေကစီထွက်တီးနံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထူရေးပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပူပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ရေသိမ်းချင်လို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးတော့လောက်ကပြီးတော့ဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်လေးပါးချားကျဲနေတဲ့ကလေးစားတပေါင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတပေါင်းခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တော့ဖက်ရှားရှားဖြစ်လာတယ
5: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလို့ပြောပါတယ
1: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရယ်နောက်တော့ဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဝုဒုကဈေးကွက်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူက
5: အကျံဖက်သမရာကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်သွင်းကုန်တွေကို

0: ငါကြထွက်ကြပြေးချာနေလောက်အားလည်းနဲသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာခဲဆိုကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့စေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲကသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြေးလျောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးကောင်းကောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကျံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ရီကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရရှင်
2: ပရိညေမနီနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဇက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလေတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံရေးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါစလုံးမှာဘာတွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကိုယ်လွတ်လပ်မှုတော့အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုလားအခုတော့တတ်တောင့်တတားရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွယ်ရှလွယ်ခြေလန်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အဆုံးအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတဲဒီရဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကျဲအတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသိမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတာ

မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးချာမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်း

0: ရာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများအပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှတော်သူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုံ
1: း Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်။နေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊တေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် YB သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ကုန်ဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF,KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေအရီနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရေးနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလို့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူခွင့်ရည်ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိန်မြင့်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖော်ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြတ်လို့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတိန်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနဲ့နဲ့အတွင်အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဟီမန်ရေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ22မြင်ကွင်း BNRE ပြီးတော့ PLE အလှည့်လားဒါမှမဟုတ် NUG COC နဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့မူပိုင်လက်တလောသတင်းဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA နဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်းချန်ခရိုင်တောင်သားနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ PLA တပ်စခန်းတစ်ခုကို NUG အစိုးရလက်အောက်ကတရင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို PLA ဘက်ကစတင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ NUG လက်အောက်ကမြင်းချန်ခရိုင်ဘက်ကဖတရင်တချို့ကစခန်းကိုဝင်ရောက်ရမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တပံ PLA တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဖမ်းထားတဲ့သူတအူးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ NUG လက်အောက်တပ်တွေကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက် PLA ရဲ့အဆိုအရအဆိုပါဖမ်းဆီးထားသူဟာစစ်တပ်ဘက်ကိုသတင်းပေးပို့နေသူဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးရတာဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလည်းလက်တလောအပြန်အလှန်ဆွဆွဲပြောဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။မြင်းကြံခိုင်တောင်သားနယ်တွေက PLA စခန်းကို NUG လက်အောက်ခံတပ်တွေကသိမ်းယူဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့လူအများအမြင်မှာတော့မဟာမိတ်လိုမှတ်ယူထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပက္ခတွေကိုဘာကြောင့်ဆွေးနွေးပြီးအဖြေမရှာနိုင်ကြတာလဲ။တော်လည်းဘက်ကလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာဟာတခြားလုံးနားလေထားကြတဲ့ဆက်အနာရှင်စစ်တပ်နဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုကနားလေဖို့ရှုပ်ထွေးလာစေပြီးတော်လည်းအောင်မြင်မှုရဖို့ဝေးကွာသွားစေတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလည်းဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNR တပ်ကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့စဉ်ကလည်းလူအများစုရင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းနဂါကရဲအနေငယ်ကြာစစ်တပ်ဘက်ကိုလက်နက်ချအညံ့ခံသွားတာကြောင့်သွေးထက်တန်ယိုဖြစ်မှုတွေတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်အချင်းချင်းကြာသွေးမြေကြမှုကြကြပြက်ပြက်မဖြစ်ပွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းနဂါလက်နက်ချအညံ့ခံသွားခြင်းကအန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ခံတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖို့ဖိအားပေးတာကြောင့်လား။ဒါမှမဟုတ်ငိုကလေးကဆဲအုပ်စုရဲ့တက်တီနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာကြောင့်လားဆိုတာကတော့တထစ်ချမပြောနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။အခုအန်ယူဂျီလက်အောက်ကတက်တီနဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့ကတော့ PNRA လိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံမဲ့တပ်ဖွဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကစတင်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီနဲ့တမိုင်းအဆက်ဆက်ရှိတဲ့2021ခုနှစ်ဆဲအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုဦးဆောင်နေကြသူတွေကဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂတို့လိုမှလှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လက်ဝဲအယူဆကိုကင်ဆွဲတဲ့ Communist Party ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုတမိုင်းအစင်လာဆက်ခံတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတချို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PNR ပြီးနောက် PLA လာလို့မေးခွန်းထုတ်တာဟာ PNR နဲ့ PLA ကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအလားတူတူတဲ့ဖြစ်ရအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့နည်းမြေစိုးမိုးမှုရာအခွန်ကောက်ခံခွင့်စစ်သားစုဆောင်ခွင့်စတဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကတပ်သားတွေစုဆောင်ခွင့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်ကထိစက်နည်းမြေတွေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်မဟုတ်တဲ့တခြားတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနေပြီလား။နောက်ထပ်ရော BNRA တွေ PLA တွေလိုအလားတူတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေပေါ်လာအောင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းမေးလိုတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးမှာအန်ယူဂျီအစိုးရဟာနယ်မြေအလိုက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲ။လူဦးတော်လည်းရေးအစပိုင်းမှာရွာအလိုက်ဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတဲ့အမည်အမျိုးမျိုးနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုပထမ COC Code of Conduct ဒုတိယ COC Chain of Command အောက်ရောက်အောင်ဘယ်လိုစီရင်သိမ်းသွင်းစုစည်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တရွာတမျိုးနဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအပေါ်မူတည်ပြီးဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုဘလို့စုစည်းနိုင်ပါလေ။မြို့ရွာနဲ့နယ်လိုက်လိုအပ်တဲ့ရမုံငွေကို၎င်းတို့ဘာသာ၎င်းတို့ရှာဖွေပြီးလက်နက်ဝဲ၊ရိတ်ခါဝဲ၊ခဲယမ်းဝဲကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်လှုပ်ရှားနေကြသူတွေကို၅နှစ်ကြာလချိန်မှာတခုတည်းသောတပ်ဖွဲ့အောက်တခုတည်းသောအမိန့်ပေးမှုစနစ်အောက်ရောက်အောင်စုစည်းဖို့ကစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးရှိနေတဲ့အနေအထားလို့ယူဆရပါတယ်။စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာအန်ယူဂျီရဲ့အကူအညီဖြစ်တဲ့ငွေကြေးနိုင်ငံရေးလမ်းညွှန်မှုစစ်တင်နှန်းလက်နက်စတဲ့အရာတွေတစုံတရာများပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဒီနယ်မြေကဖယ်ပေးဖို့ထွက်ခွာပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်အန်ယူဂျီရဲ့အမိန့်ပေးမှုစနစ်အောက်မှာနေဖို့လို့ပြောလာတဲ့အခါလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်တဲ့နယ်မြေတွေမှာမိမိတို့ဘာသာအခွန်ကောက်ခံမိမိတို့ဘာသာအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခွန်အကောက်မကောက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒီနယ်မြေကနေထွက်ခွာပေးဖို့ကလက်တွေမှာခက်ခဲလွန်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ခဲယံငွေကြေးအခွန်ကောက်ခံခွင့်တပ်သားတွေစုဆောင်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကလက်တွေအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအယူဆအရအတွေးခေါ်အရလွှမ်းမိုးထားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာလက်တွေအကြောင်းအရာတွေကတိကျစီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။PLA နဲ့ NUG ပြည်ထနာဟာအကျိုးစီးပွားပြည်ထနာထက်နိုင်ငံရေးအယူဆကွာဟမှုပြည်ထနာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပြီးတခြားသောစကိုင်းမကွေးမန္တလေးတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို NUG အောက်ဝင်မှုတိမ့်သွင်းရေး COC နှစ်ခုအောက်ဝင်မှုတိမ့်သွင်းရေးဟာလ ွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရမဟုတ်တာအဖြစ်ပြက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တည်ပြလာနိုင်တဲ့အနေအထားလေးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။

မောင်မြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြီမြလို့တည်းငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာနာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေစွန်လာတဲ့နေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာနာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေထဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စာမေးပွဲပြန်ဖြေပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စီအနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပြေတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအံ့နံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကာအံ့နံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကာကြားကာလကျောင်းများမှာအံ့နံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစတင်ကြောင်ဖုံတော်ကြီးကြောင်နဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်တိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်မှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်နေလို့ပြင်ပအိန်းနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းဒီမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိတယ်မှာရှိနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်
2: ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့
0: ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့ထရင်ဌာနပေ့ချ်လေးကိုကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာလည်းလင့်ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like, comment, react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးအသံတွေကိုအခုလိုအညီပွားစရာကျညာချက်ပေါ်ထပ်ပြီးရပိုင်းတွင် Missima media ma, satin candy, pujaja, sore, pinya in a patate, dream ye sambaga, Pido Lurugo, Pomo dota, trusty be, Dilo amyomian nebby, so yaw de usarigo, amyabi do braidus di, pianchimu adole, the day media yet deja, a sin dango bar, megon top, webansia, pisira, deja, vare. Samba shin ye usago, ye buya chump yo yain, sell soup yinya yin ma demala, don lay down ma demala, sore, and yin coniga. ပညာရေးမှာစတင်ကန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မဲ့အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေတ်ဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိန့်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစတင်ကန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိစောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိစောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိကျကျပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့က ne ayusa atwe kho lo myin sia shi be me sa tin gan ni phyo cha cha so re twe jaw tan myu ha tiyou nai gan ma 1966 khu ne ma phit bwa khe de yin jee mu taw lan ye kala ga twe jaw tan myu ne tadan tu ba de a kong long taw lan ya me so re a chu ta yaw mu the twe ma sin sa lat twe a chi ni re go na le tabo paw chin ma shi de a swon yauk de twe jaw tan tat tat ta khu mya da phit ba de ဒီအတွင်းမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပြည်သက်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွင်းမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပြည်သက်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွင်းမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပြည်သက်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။ Israel နဲ့ Hezbollah တို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလေဗနွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဗနွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘိုလာတွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနီမှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာဂန်တွေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘီရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဝင်ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနတ်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟ ဟစ်စ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ယူသိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘိုဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှုကျေပြက်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လက်ဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြည်ပကနှစ်ခုဟာတီးကြစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးလည်းမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့စောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်ရူသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP 3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စဉ်တရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တွေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်မဲ့ထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်တွေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းတော်မဟုတ်တဲ့တမတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညင်ညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကအပြည့်နဲ့30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026အပြည့်သက်ခွန်တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်တွေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစုစုကသူတို့ရဲ့လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမကြီးဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကဆစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲတလင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာတလင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေတာခံများအင်ဒီချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ချိန်ချိန်ဆွေးနွေးနေကြရဲဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဒေတာခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်တဘောထုတ်ပြန်သုံးစွဲတာမျိုးထက်NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းတုံးနဲ့တုံးနှုံးတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit, PDF တန်း, Backup, ဝင်းကြီးဌာန, Committee, Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်တောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြားရှိခံမဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအားစုတွေရဲ့အသာစီးရမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ညမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာ သူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လှတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးကျေလည်ခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့စီမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။အမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆုံးမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးနှိစက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအစုကတော့တရုတ်၊ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါ။စေအစုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတလန်း၊တော်လိုင်းအားစုတွေရဲ့ရည်ရည်ချက်၊ဥတီချက်တွေကတလန်းမဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေထားကကို့အချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆွန်ရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွေရင်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေးတဲ့ရက်တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြမပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခုမြမပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြမပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
3: ်ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘူကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထာသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျောလင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီးလနအာကိုအာနာယမငန်းထနေတဲ့အစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်ဆဲနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျှော်လင့်ခြင်းလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လင်းရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွဲအိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇုဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွဲနေကြ
5: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ် အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။လွယ်အိတ်ကလေးအတက်တွေမဲမဲသွားတယ်။လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ့။ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လို့ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ့လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျောလင့်စရာအချီးနှီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်း

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဆက်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့။ချောင်းမှာကျေးရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်းတက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စတဲ့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောင်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အတည်ပြုထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် all to be မူကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသံဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာအေအေက229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်းမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလေဟောင်းမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကြောင်အတည်းရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်ရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက် ြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စာနယ်ဧကအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲကိုတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရဲသားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တိဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ခွေး LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရံအမှတ1တရင် T1 တဝဲခရံအမှတ2တရင်ပင်လယ်ကျေတက်ခွေတဝေခရံအမှတ် 83933တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေတဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လည်တက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီချင်းရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီးရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ၍ဒေါ်လာရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေးညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကာကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့စူးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တိဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီ။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တိဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အခက်ခဲတွေကြားကစူးစမ်းတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူးယစ်စည်းဝါးရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူးယစ်စည်းဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူးယစ်စည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူးယစ်စည်းဝါးတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူးယစ်စည်းပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီ။ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူးယစ်စည်းဝါးတွေကို ARE မြစ်အရှိတ်ဘက်ကမ်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါရီ။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစည်းဝါးတွေရောင်းချပြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာပုံဆွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြိပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပြိပကားဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလေမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စီးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါအဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိ

0: ြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနဲတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုနကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းချံခိုင်တဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတည်ရန်ဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြရလကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ခွင်မြောက်လိုင်းသမရယာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းခရော်နိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့သမရယာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခရီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းသွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တစ်ခေတ်တစ်ခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း

0: ုံနဲ့ထိစရာနဲ့နမိတ်ကတဆင်လောင်နိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုကင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်ကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့၌စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုတ်ရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ရှင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအစများစွာနေပါတဲ့ရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကွန်မြူနတီပါတီတခုတည်းသာတည်ရှိဝင်ပြုထားတဲ့လောင်နိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလင်းပိတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9တန်းကျော်10တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လောင်နိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာချင်းငွေ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကပတ်နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလောင်နိုင်ငံမျိုးတော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြဆိတ်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထပ်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိနီးချင်းနိုင်ငံတွေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေအဖို့မြောင်းလိုင်းအစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်အတွင်းမဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ် 2800 နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမန်ရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစင်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘော်သဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျ ယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပတောင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အမ်းမြူးကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွဲထားတဲ့အမ်းမင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေကြီးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နှစ်ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သုံးနေရအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်တင်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အေအအနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအေအေလက်နက်ကင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အချိန်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းတဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းဆောင်နေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစားတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်တရံမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေချောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ခွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Main Dot CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်စီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးရတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထီတော်အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ2029စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်2029စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ကျင်းတောင်ပိုင်းကိုမာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအချိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအချိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်တလောအနီးအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေသတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကြော်အကြမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေသတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့အကြစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနည်းခွေးကြော်အကြတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနမ်းမရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လဆန်းမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ် KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမျိုးအထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့ငယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ် KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးဂုံမွန်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့က3လုံးဒေသဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကံဘလူတို့လိုဒေသတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုပ်နေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘော့ရှ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိန်ခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးက ထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေ1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသေးအမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: 824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖယ်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နှစ်ဦးတော်လည်ကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမေးခွန်းဟာ နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေသေးပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မင်းပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

0: American သမ္မတ Donald Trump က FIFA ဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့ American ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကပ်ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ American တိုက်စစ်မှု Folarin Balogun ဟာ Bosnia Herzegovina နဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျေးဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကတ်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီနီကတ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ FIFA ကိုသမ္မတ Trump ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပြပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမရထမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွင်းကို၃ခုနဲ့သင်းရဲ့ကိုတွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမိသားစုကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုတွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကံရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆော့ဖြတ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲပြစ်ခဲ့မှုပါတဲ့။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးခွဲချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။ The Royal Belgian Football Association ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတူတောင်းဆိုလို့မမှုရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရတယ်။အာကစားရဲ့ဂျီဝန်နဲ့ကုန်သိခါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြကပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကို
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။အနေမှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း quarter final အဆင့်ကိုပြောင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
2: ်ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်တွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေတ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေချုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကျော်စေခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီ။ပင်လေဒီရည်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီ။ရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကျော်စေခဲ့ပြီ။လာပြီ။အနာဂတ်ဇဝင်ခန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်အဟောင်းအိုအနာတွေကိုဖဲအစာထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်အလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြ བྱ ာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခေပြိုင်ကြ བྱ ာရွတ်တန်က တန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရဏိကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသည့်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည့်နေပြီမောင်နွေထက
0: ်ဒီရီလင်ကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကိစ္စအတွက်ဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖမ်းမှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဒီလနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတုံးခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြစ်တန်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတင်ပြခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်နဲ့ကျင်းတော်ကြီးရဝင်းကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်ကြီးများပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းတော်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရုလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏာနဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီးဗျက်မှာတင်းလာနေမနေ့ပိုင်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရေးပေါ်ကဲစေးအဖွဲ့တွေကဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခန်းတွဲပြင်ပမှာတော့မိသားစုဝင်တွေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စုယုံစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတို့ကထဲမှလူတွေကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်ကြီးကြီးမျိုးသမီးတူနေပါတယ်။သူကဘုံခုံကြီးကိုသွားပစ်ပုံမရပါဘူး။နောက်ပြီးကလေးငယ်တူပါတယ်မိသားစုလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ဘုံခုံနေရာကိုသွားပစ်ကြလားဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှုတွေဟာတပတ်အတွင်းကီးဗျက်မြို့တော်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူရိုစစ်ပွဲအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကခုခံခဲ့ပေမဲ့ရုရှား drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်ရွေအတွက်များပြားတာကြောင့်အချို့ကမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပဲစောင့်နေပြက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလူနေအိမ်တွေဖြစ်ပါတဲ့ဒီလိုနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖြစ်သိမ့်ပေးနိုင်မဲ့သကလုံမျိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ကီးပြက်ပဝင်စဉ်ကစစ်ပွဲနဲ့ဆွေးရင်ဆိုင်ရာစောင့်နေပြီးယူကရိန်းတဝန်းကလေရင်ကွင်းတွေကိုတာဝန်ပြည့်လက်နက်တွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘက်မှလည်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကညတွင်ချင်းယူကရိန်း drone 900ကျော်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာတူရကီမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးထိပ်သည့်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြင်းကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်သမ္မတထရမ့်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။
3: ဂရိနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တက်စလိုနီကီမြို့မြောက်ဘက်ကအော်ရီယိုကက်စထရိုမြို့နယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်တော့အဲရီယာတွင်တောမီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာကိုတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်းကတွေ့မြင်ရတာပါ။ဒီတောမီးဟာစနေနေ့ကလေးကစတင်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပြီးညပိုင်းလဲမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကြိုးပမ်းနှိမ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်ဒေသခံတူကတော့မိစလောင်ကလေးကကျွန်တော်မြင်ရတယ်မီးကိုအချိန်မီထိန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ပိုးပြီးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့တောမီဟာစမှုစုံအနီးတတော်အေရိယာတွေကိုကူးဆက်ခဲ့ပြီးဆက်ယုံနှယုံလုံးဝမီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။မိသက်ရရှိသူကမြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိဘောကဆက်ယုံကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဘာမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ recycling ဆက်ယုံမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးကိုညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့ဒီနေ့မနက်6နိုင်ကလေးကလေရင်တွေရဟန်းရင်တွေအဆက်မပြတ်မီးငြိမ်သက်နေကြပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တင်းငွေမနပိုင်းတီတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်160ခန့်အထူးမိသက်တက်ဖွဲ့တွေမိသက်ကားတွေပြင်မိသက်လေရင်5ဆင်းကိုပါအသုံးပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရောက်ရှိလာဖို့လည်းရှိပါတယ်။ ဂရိအစိုးရပိုင်း ERT ရုပ်သံဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်86နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုမီးပေါ်ဆမှုတန်တရားနဲ့ထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရသူ့ကားကနေထွက်လာတဲ့မီးဝါးတွေကြောင့်မီးစတင်လုံကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ယဉ်တန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရှင်းပြတွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆက်ကိုယာလူကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမ္မတဒါဂျရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗလူရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဲ့ဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝိုဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကစကောက်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 6,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှဘလောက်ထိတည်တည်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သံမကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတေဝရဲ့ဩဇာနှံမှုမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုတည်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်းရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီစဉ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။ Crisis Committee မှာမြေတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အမေရိကန်ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့အာရှပစိဖိတ်ဥရောပအာဖရိကလက်တင်အမေရိကနဲ့ကာရီဘီယံဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကြရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ဟီလာကန်တွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိမ့်ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတာတဲ့ကိုစားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတောင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗန်နိုင်ငံတွေCritics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကုစားပြုနေရာရဲ့နာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
3: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆေးလုံရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအနေဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဒီမှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက3ဦးဟာပုံပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်အကြာဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတပ်ဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
0: The daughter of former ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတဲကိုရာဒူကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှစတင်ကြားနာနေပါတယ်။ကဲပြင်းမှုထင်ရှားခဲ့ရဲ့ဆာရာဒူတာတဲနောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ွက်ပိတ်တင်ခံရနိုင်ပါတယ်။သမရဟာရိုဒရီဂိုဒူဒါဒေးရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူဒါဒေးဟာဒီလိုပါရမုံငွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိသမရဖာဒီနာမာကိုစ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ခံစားမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရပြီးသူကတော့ဆွဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆွထားပါတယ်ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာအောက်လွှတ်တော်ကတီးပြခဲ့တာပါဒီနေ့လာနေမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ကြားနာပွဲကိုဆာရာဒူဒါဒေးတယောက်ဖြစ်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီမူဟာရဲ့ပေါင်း90ကျော်စာမျက်နှာလို့ခံမရပြီးတလွတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကပြည်စီကြောင်းထောက်ခံခဲ့ရင်ဒူဒါဒေးဟာယာရူကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယာရူတွေရယူခွင့်လဲတပတ်တာဖြစ်ပြီးခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်စောပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကတလွတ်တော်မဲ့ရော်နယ်ဒီလာရိုစာကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်တလွတ်တော်ရဲ့မတူညီမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါ။ဒီလာရိုစာဟာသမရဟောင်ဒူဒါဒေးလက်ထက်မှာရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဝိရစေဝါနှိမ်နင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းဖမ်းဝရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတင်းရှောင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒူဒါဒေးရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တူလည်းအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရပါတယ်ရှင
3: ်။ဗနီဇိုလာနိုင်ငံကာရာဘိုင်ဒါမျိုးကစစ်တနာဝန်ထမ်းတယောက်ဟာရာရာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်လုထားတဲ့လက်ပစ်ဒူးဖော်ရေးကိရိယာတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ကာရာဘိုင်ဒါမျိုးမှာစက်ရင်းနှရကြီးတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ဗနီဇိုလာပြည်သူတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်ကသူတို့ရဲ့ချစ်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အပင်ပန်းခံဒူးဖော်ရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မိသားသမားတယောက်ကတော့အလောင်းတွေကတော်တော်လေးပိုးပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။အလောင်းတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ယူနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ငလင်းလောက်ကခဲ့ပြီးဆယ်ရက်ကြာမှာတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရေးပေါ်ခေစေရေးထက်ရုပ်အလောင်းပြန်လဲရှာဖွေရေးဘက်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ3000နီးပါးရှိလာပြီးနောက်ဆုံးရှာဖွေမှုတွေအရအသက်ရှင်ကျန်သူမတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာခေစေရေးအဖွဲ့တွေဟာလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ရန်နာနေကြပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းငလင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုစတင်ဖြိုဖျက်နေကြပါတယ်။လောက်ကအီရန်မြို့မှာတော့ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမြေတူးစက်နဲ့ဖြိုဖျက်နေတာကိုကြည့်နေကြပါတယ်။ဒေသခံတယောက်ကအားလုံးအတွက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါအသက်ရှင်နေတာကအရေးကြီးဆုံးမလို့ကျမအသက်ရှင်နေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်အတွက်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပါဒါဟာကျမတို့ရဲ့ခေါလုံးရကျမတို့ရဲ့အိမ်အရာအားလုံးပါပဲလို့ပြောပါတယ်ငလင်းဘေးဒေတာတွေမှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်အောက်မေ့ဝမ်းနည်းဝယ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေခြင်းမှာပဲဗနီဇွန်းလာပြည်သူတွေကတော့အစိုးရရဲ့ငလင်းဘေးတုံ့ပြန်မှုနှိမ့်ခွေတာကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်အစိုးရကသာအခုထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်လူအသက်တွေဒီထက်မကကယ်တင်နိုင်ခဲ့မှာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ12ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကူကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။တမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ယွန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေက Guan Saiban ကျွန်းတွေပါဝင် Pacific ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျမှာမူရစ်ဆေးဝါးပါတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေတည်ဆောင်လာခဲ့မှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ထိုင်းလေရင်မဲအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူ2ယောက်ကိုတင်းနှင်းတွင်နေမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးမှောက်ကူအဖွဲ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကလေရင်မဲရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုအဲ့ဒီအိတ်တွေသွားပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူပြည်မှုကျွလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တိုတာကားပိုင်ရှင်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တန်တရားရှိသူနှစ်ယောက်လုံးကိုမူရစ်ဆေးဝါးကိုရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ဝဲထားရှိမှုတရားမဝင်ပြပတင်ပို့မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။တန်တရားရှိသူတယောက်ကတော့ Line application ကတဆင့်အလုပ်အခံရပြီးအခုလိုမျိုးပြစ်စီပို့တဲ့အလုပ်ကို၃ချိန်လုပ်ခဲ့ပူတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီမှုကြောင့်လေရင်မဲရဲ့မိသားစုထိခိုက်နေတာမှုတွေအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုမူရစ်ဆေးဝါးစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့စီလွှဲပြောင်းထားပြီးတင်းလာလီမှာတော့ချုပ်ရက်ရမန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရပ်ဘက်၄ချောင်းအလားပိုင်းဖွဲ့ကလေရင်မှုတန်းတွေရဲ့ခီးဆောင်အိတ်စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကိုပို့ပြီးတင်းကျပ်ဖို့လေချောင်းလိုင်းအားလုံးကိုညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။စီမြင့်တဲ့အရာလေရင်မှုတန်းတွေဟာလေချောင်းလိုင်းကနေတရားဝင်တောင်းဝန်ပေးတာမဟုတ်ဘဲအခကျင်းငွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတခြားသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဲဆောင်ပေးတာမျိုးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်လေချောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အိတ်တွေကိုရှောင်တခင်စစ်ဆေးတာစီကံပေါက်ဖြတ်ရင်ရေးယူတာနဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လေချောင်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်ဖို့နဲ့လေချောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အခုလိုစီမံချက်တွေချမှတ်ရတာလို့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွယ်လွန်သူအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအလီခါမီနီရဲ့စာပနာဒုတိယမြောက်နေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုတီဟီရန်မြို့မှာတင်းနှင်းတွေနေကကျင်းပခဲ့တာမှာခမင်းကြီးရဲ့သား3ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရာရာကိုဆက်ခံတဲ့ထိတ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မိုးချတာပါခမင်းကြီးကတော့အခုတည်းကလူမြင်ကွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အ အခုလိုလူလူကာရဝပြုစုတောင်းပွဲမှာအီရန်ရဲ့လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါပြင်အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ် IRGC တပ်မှုကြီး Ahmed Vahidi အီရန်သမ္မတနဲ့ American နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုလည်းလူကြီးတွင်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တောင်းရှိသူတွေကိုအလေးထားတောင်းဆိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်ကြီးအတွက်လက်တုံးပြန်ဖို့အချက်လဲပါဝင်ရပါမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဂုံပြူစုတောင်းပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဟာလက်ရှိအီရန်အစိုးရဟာအခုတည်းကခိုင်မာစွာရပ်တည်နေစေလူလူထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိနေစေဖြစ်တာကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပကိုပါသတင်းစကားပေးပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဖြိုခွင်းခံရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတိုက်ခန့်တွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှမအတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒီကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဇာပနာလှည့်လည်ပွဲဟာအီရတ်နိုင်ငံအထိရောက်ရှိမှဖြစ်ပြီးရှီယက်မွတ်စလင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာနာဂျက်ဖ်နဲ့ကတလာမြို့တွေမှာဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပကာရဝပြူမှာဖြစ်ပါတယ်။ခါမီနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလာမဲ့ကျက်သပတင်းနေမှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မာရှက်မြို့မှာတကြိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာဂသနဲ့အရေးကြီးသတ္ထုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ဖြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေခြင်းနဲ့digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှီးပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့တမန်တော်ကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုသတ္တုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နှာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပတောင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလိုင်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွဲထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေကြီးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အေလနက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သုံးနေရအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေလနက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်14မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာအေလနက်ကန်တပ်ဖွဲ့အပြင်အဆိုပါဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အေအနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအေလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အချိန်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းတဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတပ်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းဆောင်နေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတပ်မတူပီစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေချောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်မျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်စီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးရတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထီတော်အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ2029စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်2029စစ်စင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့
ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ကျင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်တလောအနီးအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေသတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်ချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကြော်အကြမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေသတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့အကြစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနည်းခွေးကြော်အကြတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနမ်းမရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကတာနဲ့မဝေးတဲ့အေယာဝရီမြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လဆန်းမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ် KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမျိုးအထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့ငယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ် KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးဂုံမွန်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေသဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကံဘလူတို့လိုဒေသတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတချို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိက

0: 1250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုပ်နေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊ဥပမာနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြိပခါတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းတတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိန်ခေတ်အောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြီးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: 1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနှုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘုံမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကုတ်ကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြမပြည်ကိုဘလို့စီယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို

0: လွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရအဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြစ်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လည်လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလေမြန်မ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးရုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိပါပါ။ဆိုလိုတာကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလန်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပြည်ပကတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြည်ပကတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပကလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပြည်ပကကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖတို့အကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘက်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်တဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်တွေအကြပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့အကြဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလုံခြုံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါသည်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါသည်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါသည်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တက်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့တဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါသည် NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ညီမနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းသမရယာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပ ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါ လွတ်လပ်တရားမျှတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာထူးဖြစ်တဲ့သမရရာထူးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မေအောင်နိုင်ကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း9ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ9 ဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှုခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တခိတခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမျှထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်ကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကွန်မြူနတီပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းနှင်းပိတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လဲ9တန်းကျော်10တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ရင်ကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာချေးငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထက်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရက်ဝက်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမန်ရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတဲ့ဆိုတဲ့တန်နမဲ့ရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အ အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်း၄၀ပြောဆိုတတဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အခုညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနေချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေချောင်းနဲ့လက်နေကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စတဲ့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026 ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်2021ခုနှစ် ဆရာနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆရာအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229ပွိုင်ကုန်းကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229ပွိုင်ကုန်းရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဟီတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟုံမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟုံမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအုံပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထပ်မင်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကြေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖ
4: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: တောင်ညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကပါဂရီလာတဝဲတဝဲမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတွန်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY-PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY-PDF ဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြင်းညိုစစ်စင်ရေး၊တစင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဦးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထမံရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဘင်တို့ကိုရွေရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြကစ조사တည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတရားခန္ဓာဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတည်ဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစည်းဝါတွေကိုအာရီမြင့်အရှိတ်ကန်းကနေတည်ဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တပိုင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ဖြူးနေသူတအုပ်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပိုင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြားခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပိုင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဟုတ်ချူရေးရာနာမလဲကြတော့တနနေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရင်ကျောက်စီရမြီကျောက်စီရမြီတရားရုံဆိုတာအမှုပရိမရှိပါထင်ရလို့မြီတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတတ်မြီအဟုတ်နာလာမြီရုံမှားကြပြီရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဟေးလို့ဝဲပြူပေးမယ်မတရားမှု

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

Oh, no.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ကွယ်လွန်သူအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအလီခါမီနီရဲ့စာပနာဒုတိယမြောက်နေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုတီဟေရန်မြို့မှာတင်းနှင်းကနေကကျင်းပခဲ့တာမှာခါမီနီရဲ့သား၃ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရာရာကိုဆက်ခံတဲ့ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မိုဂျတာပါခါမီနီကတော့အခုတက်သည့်လူမြင်ကွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုလူလူဂါရဝပြုဆုတောင်းပွဲမှာအီရန်ရဲ့လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါပြင်အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တက် IRGC တပ်မှုကြီးအာမက်ဘာဟီဒီအီရန်သမ္မတနဲ့အမေရိကန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုလည်းလူကြီးတွင်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တောင်းရှိသူတွေကိုအလေးထားတောင်းဆိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ကြီးအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့အချက်အလက်ပါဝင်ရပါမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဂုံပြူစစ်တောင်းပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဟာလက်ရှိအီရန်ဆိုရဟာအခုတည်းကခိုင်မာစွာရပ်တည်နေစေလူလူထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိနေစေဖြစ်တာကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပကိုပါသတင်းစကားပေးပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဖြိုခွင်းခံရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကအတိုက်ခံတွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှမှမတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒီကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဇာပနာလှည့်လည်ပွဲဟာအီရတ်နိုင်ငံအထိရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးရှီယက်မွတ်စလင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာနာဂျက်ဖ်နဲ့ကာတလာမြို့တွေမှာဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပကာရဝပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ခါမီနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလာမယ့်ကျသပတေးနေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မာရှက်မျိုးမှာတကြိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဗနီဇိုလာနိုင်ငံကာရာဘိုင်ဒါမျိုးကစစ်တနာဝန်ထမ်းတယောက်ဟာရရပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်လုထားတဲ့လက်ပစ
2: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဥပိုလ်ရေးကိရိယာတွေကိုတုံးပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ကာရာဘိုင်ဒါမြို့မှာစက်ရင်နှရကြီးတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ဗနီဇွဲလာပြည်သူတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်ကသူတို့ရဲ့ချစ်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အပင်ပန်းခံဒူးဖော်ရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မိသားသမားတယောက်ကတော့အလောင်းတွေကတော်တော်လေးပိုးပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။အလောင်းတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ယူနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး10ရက်ကြာမှတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးထက်ရုပ်အလောင်းပြန်လည်ရှာဖွေရေးဘက်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ3000နီးပါးရှိလာပြီးနောက်ဆုံးရှာဖွေမှုတွေအရအသက်ရှင်ကျန်သူမတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ရန်နာနေကြပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းငလင်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုစတင်ဖြိုဖျက်နေကြပါတယ်။လောက်ကအီရန်မြို့မှာတော့ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမြေတူးဆက်နဲ့ဖြိုဖျက်နေတာကိုကြည့်နေကြပါတယ်။ဒေသခံတယောက်ကအားလုံးအတွက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ချက်တစ်ခုပါ။အသက်ရှင်နေတာကအရေးကြီးဆုံးမလို့ကျမအသက်ရှင်နေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်အတွက်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပါ။ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ခေါလုံးရကျမတို့ရဲ့အိမ်အရာအားလုံးပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ငလင်ဘေးဒေသတွေမှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်အောက်မေ့ဝမ်းနည်းဝယ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေခြင်းမှာပဲဗနီဇွဲလာပြည်သူတွေကတော့အစိုးရရဲ့ငလင်ဘေးတုံ့ပြန်မှုနှိမ့်ခွေတာကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။အစိုးရကသာအခုထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်လူအသက်တွေဒီထက်မကကယ်တင်နိုင်ခဲ့မှာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဩစတြေးလျမှာမူရစ်ဆေးဝါးပါတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေတည်ဆောင်လာခဲ့မှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ထိုင်းလေရင်မဲအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူ2ယောက်ကိုတင်းနှင်းတွင်နေမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးမှောက်ကိုအဖွဲ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကလေရင်မဲရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုအဲ့ဒီအိတ်တွေသွားပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူပြည်မှုကျွလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တိုတာကားပိုင်ရှင်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တန်တရားရှိသူနှစ်ယောက်လုံးကိုမူရစ်ဆေးဝါးကိုရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ဝဲထားရှိမှုတရားမဝင်ပြပတင်ပို့မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။တန်တရားရှိသူတယောက်ကတော့ Line application ကတဆင့်အလုပ်အခမ်းရပြီးအခုလိုမျိုးပြစ်စီပို့တဲ့အလုပ်ကို၃ချိန်လုပ်ခဲ့ပူတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီမှုကြောင့်လေရင်မဲရဲ့မိသားစုထိခိုက်နေတဲ့မှုတွေအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုမူရစ်ဆေးဝါးစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့စီလွှဲပြောင်းထားပြီးတင်းလာလီမှာတော့ချုပ်ရက်ရမန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရပ်ဘက်၄ချောင်းအလားပိုင်းဖွဲ့ကလေရင်မှုတန်းတွေရဲ့ခီးဆောင်အိတ်စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကိုပို့ပြီးတင်းကျပ်ဖို့လေချောင်းလိုင်းအားလုံးကိုညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။စီမင်းတဲ့အရာလေရင်မှုတန်းတွေဟာလေချောင်းလိုင်းကနေတရားဝင်တောင်းဝန်ပေးတာမဟုတ်ဘဲအခကျင်းငွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတခြားသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတယ်ဆောင်ပေးတာမျိုးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဒါပြင်လေကြောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အိတ်တွေကိုရှောင်တခင်စစ်ဆေးတာစီကံပေါက်ဖြတ်ရေးရယူတာနဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်ဖို့နဲ့လေကြောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အခုလိုစီမံချက်တွေချမှတ်ရတာလို့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂရိနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့သတ်စလိုနီကီမြို့မြောက်ဘက်ကအော်ရီယိုကက်စထရိုမြို့နယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်တော့ဧရိယာတွင်တောမီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာကိုတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်းကတွေ့မြင်ရတာပါ။ဒီတောမီးဟာစနေနေ့ကလေးကစတင်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပြီးညပိုင်းလဲမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေဟာကြိုးပမ်းညှိနှက်ခဲ့ကြပါတယ်။အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေကဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။အသက်18နှစ်ရွယ်ဒေသခံတူကတော့မိဆောက်လောင်ကလေးကကျွန်တော်မြင်ရတယ်မီးကိုအချိန်မီထိန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ပိုးပြီးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့တောမီဟာစက်မှုဇုံနီးတတော်ဧရိယာတွေကိုကူးဆက်ခဲ့ပြီးဆက်ယုံနှစ်ယုံလုံးဝမီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။မီးသက်ရရှိသူကမြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိဘောကဆက်ယုံကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဘာမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ recycling ဆက်ယုံမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးကိုညှိနှက်နိုင်ဖို့ဒီနေ့မနက်6နိုင်ကလေးကလေရင်တွေရဟန့်ရင်တွေအဆက်မပြတ်မီးညှိနှက်နေကြပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေမနက်ပိုင်းထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်160ခန်းအထူးမိသက်တက်ဖွဲ့တွေမိသက်ကားတွေပြင်မိသက်လေရင်5ဆင်းကိုပါအသုံးပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရောက်ရှိလာဖို့လည်းရှိပါတယ်။ Greek အစိုးရပိုင်း ERT ရုပ်သံဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်86နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုမီးပေါ်ဆမှုတန်တရားနဲ့ထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရသူ့ကားကနေထွက်လာတဲ့မီးဝါးတွေကြောင့်မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့ယူဆထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွင်အဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းောင်တွေကလည်းတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစီဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းောင်ခေါင်းမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းောင်ရေးဝန်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းောင်ရေးများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းောင်တွေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးပြက်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းောင်တစ်ခုစူပူမှုတွင်လူ71ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်ကကျင်းောင်တွေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီယက်မှာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရေးပေါ်ကဲစေးအဖွဲ့တွေကဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခန်းတွဲပြင်ပမှာတော့မိသားစုဝင်တွေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စုယုံဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတူကထဲမှာလူတွေကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်ကြီးကြီးမျိုးသမီးတူနေပါတယ်။သူကဘုံခုခြင်းကိုသွားပြစ်ပုံမရပါဘူး။နောက်ပြီးကလေးငယ်တူပါတယ်မိသားစုလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ဘုံခုနေရာကိုသွားပြစ်ကြလားဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှုတွေဟာတပတ်အတွင်းကီပြက်မြို့တော်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူရိုစစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကခုခံခဲ့ပေမဲ့ရုရှား drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်ရွေအတွက်များပြားတာကြောင့်အချို့ကမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပဲစောင့်နေပြက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလူနေအိမ်တွေဖြစ်ပါတဲ့ဒီလိုနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖြစ်သိမ့်ပေးနိုင်မဲ့သကလုံမျိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ကီပြက်ပဝင်စဉ်ကစစ်ဘက်နဲ့ဆွေးနွေးဆိုင်ရာစောင့်နေပြီးယူကရိန်းတဝန်းကလေရင်ကွင်းတွေကိုတာဝန်ပြည့်လက်နက်တွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကညရင်ချင်းယူကရိန်း drone 900ကျော်ကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီပြည်စင်တွေဟာတူရကီမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးထိပ်သည့်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြင်းကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်သမ္မတထရမ့်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတွေကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှစတင်ကြေညာနေပါတယ်။ကဲရဲပြင်းမှုထင်ရှားခဲ့ရင်ဆာရာဒူတာတွေနောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာတွေရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတွေဟာဒီလိုပါရမွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိသမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ထင်ရှားမှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံထားရပြီးသူကတော့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆွထားပါတယ်။ဒီဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုပြည်ရဲ့မေလာမှာအောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တာပါ။နိလာနေမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ဆန္ဒပွဲကိုဆာရာဒူတာတွေတယောက်ဖယ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီမူဟာရဲ့ပေါင်း90ကျော်စာမျက်နှာလို့ခံမရပြီးအထက်လွှတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကပြည်စီကြောင်းဖောက်ခံခဲ့ရင်ဒူတာတွေဟာယာဒူးကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယာဒူးတွေရယူခွင့်လဲတပတ်တာပြည်စီခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ဇော်ပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကအထက်လွှတ်တော်မှ Ronald Dela Rosa ကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ကလတော်ရီမတူညီမှုရဖြစ်ပေါ်နေရပါ။ဒီလာရိုစာဟာသမရဟောင်ဒူတာတီလက်ထက်မှာရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့မူရီစေဝါနှိမ်နင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းဖရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတင်းဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒူတာတီရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့လည်းအာဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီခံထားရပါတယ်ရှင်။
1: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဗီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမမြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့တမန်တော်ကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုတပ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မူမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကစစ်ကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ယက်တီထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မူကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတန်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတန်မတ်ဟာ so called PDF so-called CDM moment, self-appointment, so-called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတက်တက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တတော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ် ဆရာနာသိမ့်ပြီးစကြတဲ့ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမကြီးကိုယ်ဟန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြ

0: ဒီအတွက်မဆိုင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီကော်မတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြမရေးပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Critics Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းတဲ့စတင်တိုင်းညီလာခံဥပဒ္ဒါကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ကြိမ်မြောက်ထွေထွေညီလာခံအတွက်ပဲနိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတည်ယဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံသီးသီးရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ကြိမ်မြောက်ထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Critics Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။ Critics Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစံနဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကျရွေးခန့်ရလေးရှိပါတယ
1: ်။မျိုးဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလွနိုင်ငံငယ်လေးတွေတောင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေCritics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့နာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron စီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမတန်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပေါက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲ့ဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်ဂါနီညာဘက်မှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆက်ကိုရာထူးကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တူရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြည့်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့တရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်အကြာဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတပ်ဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြုံမှုတွေဇဒိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတလင်းလာလီညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြုံမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတဲ့ဒေသတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ
1: ။ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြီးကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်တွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွန်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စာကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလဲပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လဲဒီရည်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငိမ့်ချမ်းရင်လန်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတံပြိုင်ကြီးလာပြီကောရဏီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတံပြိုင်တေးသည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ ကြည်နေပြီ။မောင်နွေထက
2: ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့ဤကဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကတ်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါဒီနီကတ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ FIFA ကိုသမ္မတထရမ်ကကြားဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက် FIFA ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွင်းကို၃ဂိုးနဲ့သင်းရဲ့ကိုယ်သွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းလူရကလည်းသိကြပါပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုယ်သွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းခန့်ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီကျောင်းခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းခန့်ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလည်းသိခဲ့မှုပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးခွဲချက်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အာအသိကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။ The Royal Belgian Football Association ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျောင်းပြောမှုမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရတယ်။အာကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနည်းပြကပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုဒီနေ့လနေ့မှာဆီယက်တယ်မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။

0: Yeah.
1: When you take these actions,
0: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အခုကြီးလိုအပ်နေမင်းတက်ရေတာရှည်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026 July 9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိတ်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖြက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ် July 9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တီရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိတ်မှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိတ်မှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစွဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာတဆိုင်ရနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကပြောကြားပါဗျ။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် ought to be မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တေတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေး းတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စာနယ်ဧကအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರೀ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರೀ လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: F ကတက်တခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလာကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်
2: MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MDY PDF ဟာနှွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြေးညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းနယ်ကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆီးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့စူးနှွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီ။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အခက်အခဲတွေကြောင့်ကစ조사တိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခန်းနိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရီစီမူရစေဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတတိကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARR မြင့်အရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ့်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရံပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပိန်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပိန်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းသမရယာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့သမရယာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်သွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခေတ်တစ်ခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းခနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနတီပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9သန်းကျော်10သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နှီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နှီးပညာချင်းငွေ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကပတ်နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမဟုတ်သေးတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေလာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတဲ့ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မေအောင်လိုင်းအစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲ။မြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်ဩဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွန်းမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1860
1: မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘုံမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ 2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1896လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1896ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1896ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်ခွင့်ထုတ်ကံလူဒန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်နေဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1946မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူတော်လန်ကြီးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြူသားညညရဲ့အစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နှာလို့ကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပံရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ဗဒောင်းကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အမ်မြူကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွေးထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေကြီးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ
2: အေးအေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့၃နေရာအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အေးအေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြမ်းရှိပြီးတော့ကြမ်းမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း၊ AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအေအေလက်နက်ကင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တည်ရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပွဲဖြစ်နေတဲ့မင်းတက်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကောက်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့၃လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစားတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်တရံမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လုပ်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထီတော်အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ2029စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း2029စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘူကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကြော်အကြာမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒ ီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့အေယာဝရီမြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမျိုးအထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေသဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကံဘလူတို့လိုဒေသတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာ

0: ဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလိုလားတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပေါ့
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါအဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိပါပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြကဆက်ဆံရေးစီးနှောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလက်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကင်တက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမီနေနမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမဟာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကာဖာတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချုပ်စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုံးနည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့ညီတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့ တဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်

အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့တမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Spoke Person ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာတမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတမရယုံနဲ့အာနာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထေးအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြီလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတဲ့ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနင့်နာစေမဲ့စကလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတက်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်နာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအားလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမ်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့တော်တော်ကိုမတ်လာမခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3ရက်တကြံမတိုင်ခင်မှာတမရရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမရမင်းအောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဌာနကဒုဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမရယုံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လည်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုံ့ဆော်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတီးတန့်သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအစိုးရt.me ppimb official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ ppimb ကအမျိုးသမီး interview မင်းမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ်။PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လောက်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေရတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေ Selek lop sang gang lop sang lay me lo yusa ya bi, temra meow line ne, so ya pwe ne patet dari goro. Aku atip pwe si tare, ple found we gani, wara pian pian chi lay me lo man sa ya bare. Aku meow line so ya lette, pian jai wendi tana ye, wendi pituha, a yen drain top yang wara pian chi rene patet bi, a drijo machine do pit bi, do wendi a pier selet da wen bi kaya do, uye de hale.ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့တွေ့ကြုံရှိသူတအူးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်၌အစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလိုစစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုံလိုက်တာလို့ခန့်
1: Venezuela နိုင်ငံ Caravaggio မြို့ကစစ်တနာဝန်ထမ်းတယောက်ဟာရာယာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်လုထားတဲ့လက်ပြတူးဖော်ရေးကိရိယာတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ Caravaggio မြို့မှာစစ်ရင်နှီးအကြီးတွေမလုံလောက်တာကြောင့် Venezuela ပြည်သူတွေဟာအပြည့်စည်းတွေအောက်ကသူတို့ရဲ့ချစ်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အပင်ပန်းခံတူးဖော်ရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မိသားသမားတယောက်ကတော့အလောင်းတွေကတော်တော်လေးပိုးပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။အလောင်းတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ယူနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်လောက်ကခဲ့ပြီး10ရက်ကြာမှာတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးထက်ရုပ်အလောင်းပြန်လည်ရှာဖွေရေးဘက်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ 3,000 နီးပါးရှိလာပြီးနောက်ဆုံးရှာဖွေမှုတွေအရအသက်ရှင်ကျန်သူမတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ရန်နာနေကြပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းငလင်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုစတင်ဖြိုဖျက်နေကြပါတယ်။လောက်ဝက်အီရန်မြို့မှာတော့ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမြေတူးဆက်နဲ့ဖြိုဖျက်နေတာကိုကြည့်နေကြပါတယ်။ဒေသခံတယောက်ကအားလုံးအတွက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ချက်တစ်ခုပါအသက်ရှင်နေတာကအရေးကြီးဆုံးမလို့ကျမအသက်ရှင်နေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်အတွက်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပါဒါဟာကျမတို့ရဲ့ခေါလုံးရကျမတို့ရဲ့အိမ်အရာအားလုံးပါပဲလို့ပြောပါတယ်ငလင်ဘေးဒေသတွေမှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်အောက်မေ့ဝမ်းနည်းပွဲအခမ်းအနားတွေကျင်းပနေခြင်းမှာပဲဗနီဇွဲလာပြည်သူတွေကတော့အစိုးရရဲ့ငလင်ဘေးတုံ့ပြန်မှုနှိမ့်ခွေတာကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်အစိုးရကသာအခုထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်လူအသက်တွေဒီထက်မကကယ်တင်နိုင်ခဲ့မှာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား30ចောင်းသူတော်ကြွက်တခုဆိုတော့ចောင်းကြီးရဲ့မိဒန်တိုးပွဲကိုတက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးမော်ရီထန်ဘောလှမ်းมาတာအဲ့ဒီပွဲကတော့ចောင်းသူတော်ကြွက်တခုတကောင်နေနဲ့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တကူမော်ရီကလည်းခွေးတူဖွတ်တူကောင်ကိုလူစင်းရင်သွင်းလို့မရတော့ចောင်းသူတော်စင်းရင်နဲ့ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေခုမှပဲမျက်လုံးပဲတဆောင်းညာမတက်နှာခမ်းအထက်အောက်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွက်ကြောင်3 in 1 man နားလေရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေ့လိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မယ့်ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲ့ဖွက်ရဲ့ကြံ့ရဲ့3 in 1ပြန်လှုပ်ပြီးဖျားဖူရင်ဘောဥတူပရစီလှုပ်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူးပြရစီလို့တာတကယ်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလည်းဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်သိပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွေအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့ဣရန်သာကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပြလဲခေါင်းဆောင်တွေဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လက်ပွေဆင်းနင်းသလိုဖြစ်မြမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံအိတ်နေရတဲ့အစင်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်တီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီ။ရေနံတွေလည်းမီးဟုံဟုံတောက်ကို့ရေနံနဲ့ကိုမီးတကြိုခံရမယ့်အပေါက်။တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာတော့တော့တိနော်ဘူးဘူး။မဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကသာကြည်ပါလိ။ဘာတန်တရာဝတ်စင်းရဲ့မှမယုံနဲ့ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကက်လိုက်ဗုဒ္ဓကရာနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်တော်ကြွမင်းဆိုကျင်းအတောင်လိုက်သွင်းလုံးတာလားကြီးအိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတော်ဒီလိုခရေစီကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်တွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလीတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်ငူသွားပြီးယေရှုရှင်ယေရှုပြီးတည်နာစားပြီးငါလာမကောင်ကတောင်ငူမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်ကြောင်သူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီလိုစိတ်သက်သေးသိမ့်ခွေးရည်စိန်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤအရိုတွေကစောက်ယူထလက်နက်အားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မအာနာသိလူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငိမ့်ချမ်းရင်ဆွေနွေဝဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငိမ့်ချမ်းရင်အတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလို့လက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေနွေဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်းဘုံဥဘုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အတဲ့နဲ့အတဲ့နဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်းတာနော
1: ်ဟောလာကလို့
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက Sprint 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။လက်လက်ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာ။ငွေကအချောင်ဖန်ချင်သေးတာ။ခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းကျင်သေးတဲ့သဘောလာဆွေးနေတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့တူဘူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
3: း What
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာငင်းချင်ရင်မျိုးစားများဆွနေကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းပေချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးပန်းအသည့်လေးပန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာပေါ့လင့်ရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလိုဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တပ်မတော်တစ်ခုလုံးတပ်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနီးစပ်ဖို့အပြင်ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးအထောက်အကူရစေတဲ့။ဦးရဲချက်တော်လေးတရုတ်ကလည်းသိပါတယ်2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်စန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့လဲဆိုတာဗျူတွေမဘာသားတွေတုံးပြီးတရုတ်စန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလှည့်ကြားပြန့်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ပေါ်တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောဒီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီနင်းဖန်းစီစစ်ဆေးဝင်ညှစ်နေတဲ့
4: ။ဟင်
0: ။တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေ။လုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဂွင်တဲ့နေကြတာ။တကယ်ကြားဖြန့်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်တရုတ်တွေတော့မထီးအကောင်ပလောင်တွေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လုထားတော့ကြပီ။အလုပ်သမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်။online shopping တွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြန့်လုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဗန်စရင်းနဲ့ကိုရီးချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုလှုပ်ခံပြီး internet ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲ့ဒါကတသက်ဝေးပြဖို့တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြန်တစ်ခုကိုမိတဲ့ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွက်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရူမ်တွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြန်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲ့ဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုဝေးပြပြန်သွားတယ်စီရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရပါအများဘလောက်ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစီရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီဝါရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလုပ်လဲဒီကြားပြန့်တွေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန့်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရာဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေကန်စစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလှစင်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်တွေပိုင်တဲ့တရဝင်းလုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ဝင်းညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရပ်ကွက်ကပြောတဲ့မြောက်တွေကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသားရမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွာကြီးပွာနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရာကြီးရအောင်ဝင်းဖန်နေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဦးလိုက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လို့နေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူးသူတို့ ਨੇ သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော်လုပ်နေတာဆိုတော့မြန်မာအရေးအဖြေရှာဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြမအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းတွေရှောက်ဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းပ ဘာလို့လို့ဘာကန်ရမယ်ဘဲဘောငုံရမယ်မသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်းကဟာချောင်းနဲ့မြည်ရည်တွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအသက်နဲ့အဲ့တဲ့မကွဲတာအိမ်သားမရေဘလိုဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနှက်ခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျှက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့နှုတ်သီးချီလူပေးထားရတဲ့ကွယ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတတ်တတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒါအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမားရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18000ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇော်လာ28ရက်မြင်ကွင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးဝဲအောင်စင်ရင်ကြီးညာပညာရေးနဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအနာသိစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကကျင်းပခဲ့တဲ့2025-2026တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးဝဲအောင်စင်ရင်တွေကိုဇော်လာ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြင်းပြအောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်း52ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ကြေညာချက်အရသိရပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြည့်ဆို့သူ 25,000 ကျော်ရှိခဲ့ရာကအောင်မြင်သူ 33,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နေရာဒေသတွေအနေနဲ့ဖြည့်ဆို့သူအရေအတွက်အများဆုံးဒေသကရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးဖြည့်ဆို့သူ 46,000 ကျော်ရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကဖြည့်ဆို့သူ 45,000 ကျော်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိကအေရီတိုင်းက 36,000 ကျော်နဲ့တတိယအများဆုံးဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဖြည့်ဆို့သူအနည်းဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်ကတော့ကယားပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး481ယောက်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကပြည်내ရဲ့နေမြေအားလုံးနေပါထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြည့်ဆို့သူ1692ယောက်ရှိပြီး ချင်းပြည်နယ်မှာတော့143ယောက်သာဖြေဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြေဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုလည်းထင်ဟပ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။စစ်တပ်ကစစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့1600ကျော်သာဖြေဆိုသူရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာခါဖလန်းနဲ့တီးတိမ်တို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့800ကျော်သာဖြေဆိုသူရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေဒေသတွေကနေထိုင်သူတွေတခြားမြို့တွေမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကနေထိုင်ကြရင်ရန်ကုန်မန္တလေး AR တိုင်းတို့ကမြို့တွေမှာယာယီနေထိုင်ရင်ဖြေဆိုကြတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ចောင်းသူဟာစစ်တွေမြို့ကမိဘတွေနဲ့အတူစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရင်မန္တလေးမြို့ကနေဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူရခိုင်တိုင်းရင်းသူမတ်တီရီဆိုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ရင်ဖြေဆိုတဲ့ចောင်းသူကတနိုင်ငံလုံးမှာအမှတ်အများဆုံးနဲ့အောင်မြင်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကကြားသိရသူတွေအဖို့ခက်ခဲကြတဲ့ကနေအမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုရအောင်စူးစမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းတွေအချက်အလက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြေဆိုသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ရဲ့ပြင်ပတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြေနဲ့ PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာနေထိုင်ရင်ဂျားကာလာပညာရေးလိုနားခံသာအောင်သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုပေးထားတဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာသင်ကြားနေကြသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကရင်ပြည်ဂျားကာလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေတအောင်ပလောင်ပြည်ကပညာရေးစနစ်အောက်မှာထင်ရှားနေကြတဲ့သူဘလောက်အရေးအတွက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကချင်ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေကအချက်လက်ကိန်းဂဏန်းတွေတိတိပပသိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒေသတွေကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသိရှိကောင်းသိရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့အများသိရှိနိုင်အောင်ထုတ်ပြန်အသိပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူး။မကြသေးခင်ကတော့သူတေသနာနဲ့အစီရင်ခံစာတွေရေးသားဖြန့်ချီနေတဲ့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်တဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအစီရင်ခံစာအရ2026-2029 ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းအပ်နိုင်သူ 6.8 သန်းကျော်ရှိပြီးကျောင်းအပ်နိုင်ခြင်းမပြုတ်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်ကတော့ခန့်မှန်းချေ 6.3 သန်းကျော်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။2019-2020ခုနှစ်ကျောင်းအပ်နိုင်တဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုအခြေပြုပြီးနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တာမဖြစ်ပွားခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့အခြေအနေသာမရောက်ရှိခဲ့ရင်ကျောင်းအပ်နိုင်သူ 14 သန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆတဲ့ကိန်းဂဏန်းအရအခုစတဲ့နှစ်မှာကျောင်းမတက်နိုင်သူ 6.3 သန်းလောက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2019-2020 ပညာသင်နှစ်ကနေအခု2026-2029 ပညာသင်နှစ်အထိကိုကြည့်တဲ့အခါ2021-2022ခုနှစ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ပြီးနဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုဆုံးတဲ့နှစ်မှာကျောင်းအပ်နိုင်သူအရေအတွက်ဟာ 5.3 သန်းနဲ့အနည်းဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး2023-2024 ပညာသင်နှစ်ကကိုဗစ် -19 ကပ်ပြီးစတင်ကျရောက်တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအခြေဝန်တိတိတသာရောနေသွားတဲ့အချက်ကြောင့်လေ2024-2025ပညာသင်နှစ်နောက်ပိုင်းကျောင်းအပ်နိုင်သူကိန်းဂဏန်းပမာဏဟာ9သန်းကိုမကျော်လွန်နိုင်တော့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့် ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့6.3သန်းကျော်သောကျောင်းသားအရေအတွက်ဒီစတင်ငန်းရဲ့ပြင်ပရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အဆိုမှာအရေအတွက်ကိန်းဂဏန်းတချို့ကကြားကလာပညာသင်ကြားရေးစနစ်နဲ့သင်ကြားပေးနေသူအရေအတွက်ဟာ2023-2024ပညာသင်နှစ်ကနေ2025-2026ပညာသင်နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြအားဖြင့်လွတ်မြောက်နေပြီးအွန်လိုင်းစနစ်တွေပေါင်းလာရင်တသန်းစွန်းစွန်းသာရှိတာတွေ့ကြရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက် KNU KNLA ထိန်းချုပ်မှု area ကိုကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်နေပြီးတအောင်ပလောင်ထိန်းချုပ်နေပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နေပြီးKIO ထိန်းချုပ်နေမည်နဲ့ IEC လို့ခေါ်တဲ့ကရင်ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီထိန်းချုပ် area တွေရဲ့ကိန်းဂဏန်းပေါင်းကအကြမ်းဖျင်းတသန်းစွန်းစွန်းသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကောက်ချက်ချကြည့်တဲ့အခါ၅သန်းကျော်သောအခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာသင်ကမ်းပြင်ပရောက်နေကြတာ။အနည်းငယ်မျှသောအရေးအတွက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပမှာပညာသင်ယူတာဒါမှမဟုတ်ပညာသင်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲမိသားစုနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတာတွေဖြစ်ပြီးအများစုပမာဏကတော့စာသင်ကျောင်းပြင်ပကိုရောက်နေကြတယ်လို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရူတော်လေရူချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှပညာသင်ကြားရမယ့်အရွယ်ကလေးတငယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးပြတ်တောက်နေတဲ့ကာလတွေနှစ်နဲ့ချီကျောင်းပြင်ပရောက်နေခဲ့ပြီးကျောင်းပညာသင်ကြားမှုတွေဘလို့ပြန်လဲပေါင်းစည်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အပြေရှားကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ဆိုချင်ပါတော့ရှင
2: ်ဇွန်လဆန်းကဣသရေလရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမကန်းမှာတော့ဣသရေလ drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစဲရေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဗရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့ဣသရေလဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကနေဣသရေလတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်အလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။ဣသရေလတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတယ်မဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်လုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: မြန်မာစိန်တလုံးတရမျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကခိုးယူစိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒုစုံတရားတားဆီးနိုင်တာမရှိဘဲမြန်မာတရတောင်လူတွေမှာတော့စိန်တလုံးခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့9နှစ်အတွင်းမြမစိန်တလုံးတရက်ဈေးကွက်ဟာတရက်ဈေးကွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိန်တလုံးတရက်သီးတွေရောက်ရှိလာပြီးဒါဟာတရားဝင်ပေးအပ်ထားတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့နှီးစပ်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်အခုဒီတရားဝင်တော့မရှိဘူးထင်တယ်ဘာလို့တော့အခုတော့မှဒီဟိုဂျမလာက18ပုံပဲပါလဲမရှိဘူးလို့လေအဲ့လိုမျိုးကပြည်တယ်မျိုးလို့ဒီမျိုးကလည်းကောင်းနေမရှိပါဘူးဒီလားအဲ့လိုမျိုးဒီဒီအမွေနိုင်ငံပဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်အပင်ကြီးပါကိုတော့အပြည့်ရကိုတော့အစီအမ်းနေလို့မျိုးဒီမှာပါ
5: မြမတည့်ရဲ့အမျိုးပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကကြောက်ဆဲသေးတာရဲ့ထူးခြားတဲ့ထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်တလုံးတည့်ရဲ့ဒီဟာမြမတွေမကပဲနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာပါကြော်ကြားလာပါတယ်မြမနိုင်ငံကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေဟာအချို့ပွဲမှာစိန်တလုံးကျွေးဖို့ပြောဆိုလို့ရှိတဲ့အထိစိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ထိတ်တန်းတည့်ရဲ့မျိုးကောင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးတည့်ရဲ့ဒီကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့ကြပြီးအလုံးလိုက် fresh ပို့ကြတဲ့အပြင်တရသည့်အနှစ်ကိုလည်းအေးခဲကုန်ကြော့အဖြစ်တင်ပို့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးသိရှိရတဲ့2022-2023ခုနှစ်စည်ရင်အရာတရသည့်တန်ချိန်တပေါင်းခွဲတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမတရက်စိုက်အေကကအေက3သိန်းနီးပါးရှိပြီးထွက်ရှိမှုကတန်ချိန်9သိန်း6000လောက်ရှိပါတယ်။ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်အဓိကတင်ပို့တဲ့တရမျိုးတွေမှာစိန်တလုံးအပြင်ရွှေဟင်းသာ၊မြကြောက်တို့ပါဝင်ပြီးစိန်တလုံးဟာအစိုက်များတဲ့တရမျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံလူဦးရေအများဆုံးမှုခိုနေတဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအဖက်ဖက်ကရိုင်းစင်းလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့စိန်တလုံးတရက်ရာသီဟာအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စိန်တလုံးမူလဖြစ်ထွန်းရာဒေသဖြစ်တဲ့ကြောက်ဆဲမန္တလေးတိုင်းနဲ့အညာဒေသတွေဟာစိန်တလုံးအများပြားစိုက်ပျိုးရာဒေသတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်အပင်တွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်တာတရက်သီးအယူသွေးကောင်းအောင်ပြုပြင်ရတဲ့တရက်သီးစွတ်အိတ်တွေကအစဓာတ်မြေဩဇာမလုံလောက်တာစ ซาเรเฉินนี่ฤาจอมญมะสิงตะลงอี้ตวยจะสิงเกตะโลอะชู่สิงตะลงตะยะฉันฤาโกปิดท้ายะเดที่เฉินนี่ฤาก็ซูยาละบาเรมะนิกะ2024งากุเนสกายงะเลียนจอกเซกั่วอธิกะเคยะเดญมะสิงตะลงหาอะคุเน2024ขุเนมาเลเตียวနိုင်ငံကထွက်ရှိလာတဲ့စိန်တလုံးတွေကြောင့်ဈေးကွက်ပြောက်တော့ပဲအခြေအနေအထိရိုက်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုစိန်တလုံးတရည်တိစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
6: ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီနေ့ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်။ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ကတုံးပြရေးသွေးကောင်းကိုတင်ပြအဲ့ဒီဆုံးနိုင်နေဒီမှာလေအဲ့ဒါလူလုံးမရနိုင်။ဒီနေ့ကလေကြီးသွား။ဒီနေ့ကလေဒီဟာရှစ်စင်ဘာညာဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ပြီးတော့ဟိုပြည်သားပြည်ပြဿနာကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြလာတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းတွေဘက်ကလေဒီမိသားမောင်းသူတို့ဆွကြော်လေ
5: ေရှာရွှေနဲ့ရှားပါတတ်ထူတွေအစိုးမြမမြေပေါ်မြေရောက်တရားစာသားတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကခေတ်ဆက်ဆက်ကခိုးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာလဲမြမကျေးလက်နေပြည်သူတွေဝင်ဝေရတီးနှံအဖြစ်တိုက်ရိုက်မိခိုးနေရတဲ့စိန်တလုံးတရက်မျိုးကိုပါခိုးယူပြီးဈေးကွက်တင်လာပေမဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရကတော့ဘာတစ်ခုမှမကာကွယ်နိုင်တဲ့ပြည်သူဆန့်ကျင်တဲ့အကြမ်းဖက်အစိုးရအဖြစ်မျက်နှာပြောင်တိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချာကီတီယာဖာဟာဇာတာပရင်းနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါတယ်မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါကြတဲ့ပရိနိညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုနန်းတော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ 1/5 ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဘက်ချာရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်ဆက်ကံကွင်းရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မေကုံမြာနေကောင်းလားသမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ဟိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြီမြလို့တည်းငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ16မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တလိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွ
ထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အပ်နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအပ်နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုက

0: ဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်အထက်မှာလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမူကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တပ်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: နင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจ java လာကြီးကိုကင်လှုပ်ထင်းချုံမရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံသင်းလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အတန်ဟာကြိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျဲပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမူအရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကြွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတူရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်းတပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းမြစူးရှမွေးလွအီးမြသင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြာနှုတ်ဆက်ကြသန်းလက်ခုပ်သန်းတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23/17/2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦ
0: းမက္ကစီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမယ့်ဘောလုံးပွဲအထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမယ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အတူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီတကယ့်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနမတင်းကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင်

0: မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့တောင်မြင်မာတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောင်ခိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကဘာဗလာဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6,000 ကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကဘာဗလာပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
1: ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တတိဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူးငါးပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားတာကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတဆက်ထဲမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2021ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဘွဲယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနေစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ကြရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုတ်ကိုင်းရှားပါးရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုတ်လုကြရတယ်။ဒီမှာနေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။technology နဲ့သိကိုရှင်းနေကြတယ်ကို့အမြင်ကို့ခန်းစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်အလုံရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom work life balance mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ် trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရာသာကဘာကြီးလိုထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ထံကနေမိဘတွေကနည်းပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လဲသင်ယူနေကြရပါပြီ။

တယောသန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရဘန်းချန်တွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းသံဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတသံ2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာဘန်းချန်မှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးထပ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခံစားနားဆင်ခွင့်ရကြတယ်ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်မီပွိုင်းလမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်ပိုရှန်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့။ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်သလိုတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီးရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေသွေကနေပြန်လည်တုံ့ပြန်ရင်းပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လေဓမ္မနဲ့အဓမ္မမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုံးလုံးကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရဲမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်ငါးနှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားဆဲသံဆိုသံရံဖြစ်သံလူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီးဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြမလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲ့ဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီးဗိုက်စာလွန်းလို့လောက်ခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလို့ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တရင်ကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်လှုပ်ရှင်စီကလစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာမသားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုတ်သွားလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုတ်သမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအ ਨੇ စုံမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်းစသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေချင်းမိုက်မှာရောက်နေကြတာမြန်မာပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမြဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးကြောင့်ပြောရင်ကျွေးပါတယ်မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကြွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေအကြောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလဲလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိပါတိုင်းပဲလေအဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စားလောင်တယ်ဖိုက်စားတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအင်မတန်မှကိုရင်ထဲနှင်းနေရပါရောလားအိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာ
Saipyo-chan, Payan, Sa-tao-sai, Pagansi, Sa-tap-yen, Auchi, Lulu-yare, Lungere-re-re, Maka-ba-wu. Asimpi-re, Mita-su-re-ra-ma, Da-gwere-bya-zi-kwe-ni-ja-ya-re. Malong-chong-ne-chi-ni-re-chao, Ne-zong-e-ni-jin-thai-ngo-po-bi-ni-si-ya-re. Tengye-jin-tiao-ga-pyo-re. Tu-tengye-chin-ga, O-du-ta-mi-re-chi-ja-bi-au-mi-ra, Bwa-ga-le-lu-ni-ro. Taha, di ni kala meyong lai anna ting lai bi phe la re taitu bi da re ye bwa ba ve. Sinye chen na lu le dan sa, ji le miu bia, bi ba ba ma chen. Nyama bi da man na miya, shen gwe, te gwe, ae mani ya sa dou ka, toa dou ka, song ling wu phe si ra. Diya khan ti bi ve, ma diya khan ni cha ya ra ti bi ve. Lo siya ga dakku da. A lo nyi nyi nyonyo ne, nyama bi du apa ngu dou ka bi ni du gu, gu dat na ya ni ya ga ni dron lan ni bwa ba ve. Tama yonggan yare ku miyuzet lu miyau me. Maho yin yonggan yare nao miyuzet ti yaw dwa wa li me. Kain kain so luin.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ตาบงลีเนี่ย ကံ ပြီးတော့ جماعه ခန်းစားခဲ့ရပါပြီ မနေ့ တော့ جماعه ငိုခဲ့ ကိုမြတ်ယူ ခန်းချောက်သွားပြီ အားတွေ ပြင်းတော့မယ် ဒီပြာမုံလေးထမ်း ပြီးတော့ ငါတို့ ငိုနေ ဘာ ဖြစ်သွားမလို့ ငါ တို့ မှာ အသက်ရှိသေးတယ် ဒီ အသက်ရှိတာတွေ တို့ ဘာ လုပ်ရမလို့ တက်က နေ စိတ်ကလေး တော့ မှာ decision ပြတာပါ ငါ အားငွေးမယ် ဆိုပြီးတော့ جماعه တက်တိမွေးထားပါတယ် လို့
1: ကျော့သွားတယ် ไอ้เจ้าชอบใส่จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้แทบไม่จ๋าบุไส้แทบก็ช่อลงไม่อยากบุเตียล่ะไอ้ก็น่าช่อแหละสิได้เลยโยยไส้แทบก็มีช่อลงไม่อยากบุเตียล่ะไส้แทบก็ก็มาป่าเว้ย

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှို့သုံးနှုံးလေးရှိတဲ့ကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနဲ့ချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအားပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါ ರಿ ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုနကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်တဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတည်ရန်ဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပ ပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရွာပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နည်းလမ်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပါလာဖကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်မြောက်လိုင်းသမရယာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းခရော်နိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့သမရယာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်သွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းခနဲ့နယ်ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနတီပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်း9သန်းကျော်10သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နှီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နှီးပညာချင်းငွေ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကပတ်နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျက်စစ်ဓာတ်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရက်ဝက်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရာအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအဖို့မြောင်းလိုင်းအစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လာအိုခီးစင်တွင်မဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ကြီးရ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေး

0: တယ်။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။လျှက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လောင်နိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမန်ရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသခြင်းတာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ပေါ်သဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပ်ဖန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပတောင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွဲထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေရီရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့300အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်14မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်တင်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်း AA လက်နက်ကင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့1029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပြီးကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းဆောင်နေရာဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပြီးစားတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေချောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်

0: နိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အပီအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲဖို့နိုင်ဖို့တမူးလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းစီCC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မျိုးတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လှုပ်တာမတွေ့ရသေးသလိုလောလောဆယ်အထိတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မျိုးတွေချင်းတော်လန်ยีလက်နက်ကင်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ30-20ကွန်စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမာဗျူဟာတခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်30-20ကွန်စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကျော်အကြာမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့အကြာစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွေးကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေသဆိုတဲ့ကောလင်းကတာ၊ကန့်ဘလူတို့လိုဒေသတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစပြန်လည်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်ကနှစ်250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့ မေဂန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါ Trump လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ Clinton, George Bush, Obama နဲ့ Biden တို့ကတော့ American Democracy စနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ထိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါဗျ။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်း Democracy 2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလ American 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူ
2: း။နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က မြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘသူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘလို့ခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အရက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်ခွင့်ထူးခံလူဒန်းစားအထူးသဖြင့်ဆေးအုပ်စုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူးယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်အမေရိကန်1946မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြူသားညီညီရဲ့အစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခရဲကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြာကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစားတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြာကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် 7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တင်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စမ်းချင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘဂတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘဂတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't Forget 9/62မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရီ။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒ drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ကြီးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் လင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் လင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟ ோம் လင်းလီတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလောက်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောက်မှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်တင်းရှောင်နေရပြီးတော့စာနေရေးခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အဲ့ဒန်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမ်မဏိလိပ်ပြတက်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝေခရံလောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမ်မဏိလိပ်ပြတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါပြီ။တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်း T1 ဒဝေခရံအမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေတဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေတဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလီလာတာကာလအတွင်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်မှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MD1 PDF ဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြင်းညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဦးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဘင်တို့ကိုရွေရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ ို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီ PBNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရီခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံထပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအတည်ပြုထားပါတယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်ခဲတွေကြကကြိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခန္ဓာဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစည်းဝါတွေကို ARI မြင့်အရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ဖြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြားခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားကြီးရုံမှကြပြီရက်ဆက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေးမယ်မတရားမှုကို

0: မရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကန်းအများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျွတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွေးငွေ၃ခုနဲ့သင်းရဲကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းလိကြလည်းသိပေးထားပါတယ်။သူကွန်ရက်မှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့ပင်အတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့မှုပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အာအာသိနေကြလို့ဆိုပါရယ် The Royal Belgian Football Association ဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှုမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရယ်အာကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ကုန်သိခါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါရယ်အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါနိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်
1: ပြင်သစ်သမ္မတအီမနျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပေါက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမက်ဒါဂျရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆက်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘလူးရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂရိနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့သက်စလိုနီကီမြို့မြောက်ဘက်ကအော်ရီယိုကက်စထရိုမြို့နယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်တော့အဲရီယာတွင်တောမီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာကိုတင်းငွေနေနေမနက်စောပိုင်းကတွေ့မြင်ရတာပါ။ဒီတောမီးဟာစနေနေ့ကလေးကစတင်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပြီးညပိုင်းလဲမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေဟာကြိုးပမ်းနှိမ်သက်ခဲ့ကြပါလေ။အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေကဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါလေ။အသက်18နှစ်ရွယ်ဒေသခံတူကတော့မိဆာလောင်ကလေးကကျွန်တော်မြင်ရတယ်မီးကိုအချိန်မီထိန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ပိုးပြီးပြန့်နှံ့သွားပါလေလို့ပြောပါလေ။မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့တောမီဟာစမှုစုံအနီးတတော်အေရီယာတွေကိုကူးဆက်ခဲ့ပြီးဆက်ယုံနှစ်ယုံလုံးဝမီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုထားပါလေ။မိသက်ရရှိသူကမြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိဘောကဆက်ယုံကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဘာမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ recycling ဆက်ယုံမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ဖို့ဒီနေ့မနက်6နာရီကလေရင်တွေရဟန့်ရင်တွေအဆက်မပြတ်မီးနှိမ့်သက်နေကြပါလေလို့ပြောဆိုပါလေ။တင်းငွေမနပိုင်းတီတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်160ခန့်အထူးမိသက်တက်ဖွဲ့တွေမိသက်ကားတွေပြင်မိသက်လေးရင်ငါးစင်းကိုပါအသုံးပြုထားပါတယ်နောက်ထပ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရောက်ရှိလာဖို့လည်းရှိပါတယ် Greek အစိုးရပိုင်း ERT ရုပ်သံဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်86နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုမီးပေါ်ဆမှုတန်တရားနဲ့ထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရသူ့ကားကနေထွက်လာတဲ့မီးဝါးတွေကြောင့်မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်ခင်ဗျာကွယ်လွန်သူအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအလီခါမီနီရဲ့စာပနာဒုတိယမြောက်နေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုတီဟီရန်မြို့မှာတင်းငွေနေကကျင်းပခဲ့တာမှာခါမီနီရဲ့သား3ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရိုက်အရာကိုဆက်ခံတဲ့ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့ မိုးချတာပါခါမင်းဒီကတော့အခုတက်တီလူမြင့်ခွဲမှာထပ်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူးအခုလိုလူလူဂါရဝပြုစုတောင်းပွဲမှာအီရန်ရဲ့လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါပြင်အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ် IRGC တပ်မှုကြီးအာမက်ဘာဟီဒီအီရန်သမ္မတနဲ့အမေရိကန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုလည်းလူကြီးတွင်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းရှိသူတွေကိုအလေးထားတောင်းဆိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်ကြီးအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့အချက်လဲပါဝင်ရပါမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကဂုံပြူစုတောင်းပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဟာလက်ရှိအီရန်အစိုးရဟာအခုတက်တီခိုင်မာစွာရပ်တည်နေစေလူလူထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိနေစေဖြစ်တာကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပကိုပါသတင်းစကားပေးပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဖြိုခွင်းခံရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတိုက်ခန့်တွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှမအတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဘူးဒီကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဇာပနာလှည့်လည်ပွဲဟာအီရတ်နိုင်ငံအထိရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးရှီယက်မွတ်စလင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာနာဂျက်နဲ့ကာတလာမြို့တွေမှာဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပကာရဝပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ခါမီနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလာမယ့်ကျယ်သပတေးနေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မာရှက်မြို့မှာတကြိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခက်ပြိုင်ပင်မရေစည်းအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ဒီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စာကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လိုဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလိုအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကျော်စေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုပရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက်
2: ဩစတြေးလျမှာမူရစ်ဆေးဝါးပါတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေတဲဆောင်လာခဲ့မှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့
1: ထိုင်းလေရင်မဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူ2ယောက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မူရီစီဝါမှောက်ကူအဖွဲ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကလေရင်မဲ့ရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုအဲ့ဒီအိတ
3: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။သွားပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူပြည်မှုကျွလုံရမှအသုံးပြုခဲ့တဲ့တိုတာကားပိုင်ရှင်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တန်တရားရှိသူနှစ်ယောက်လုံးကိုမူရစ်စီဝါကိုရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ဝဲထားရှိမှုတရားမဝင်ပြပတင်ပို့မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်တန်တရားရှိသူတယောက်ကတော့ line application ကတဆင့်အလုပ်အခမ်းရပြီးအခုလိုမျိုးပြစ်စီပို့တဲ့အလုပ်ကို၃ချိန်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်ဒီမှုကြောင့်လေရင်မဲရဲ့မိသားစုထိခိုက်နေတာမှုတွေအတွက်ကို၃ချိန်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်ဒီမှုကြောင့်လေရင်မဲရဲ့မိသားစုထိခိုက်နေတာမှုတွေအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဒီတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကို

ရာနဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်ဖို့နဲ့လေကြောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အခုလိုစီမံချက်တွေချမှတ်ရတာလို့အာဏာပိုင်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအနေဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့တရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတိုရီယိုတွေကတပ်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြှင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်ငံရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှီးပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့တမန်တော်ကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုသတ္တုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ12ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောက်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခဲ့ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ဘက်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်းလင်းလာနေကဂူအန်စိုင်ဘန်ဂျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်တန်းစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမှန်ကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျဉ်းောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲကြပါတယ်။ဒီလနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစ조사ခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဇေဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူတို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်မှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြောကြားခဲ့ရကြောင်းမြို့သမီးအချင်းသူတို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်းနဲ့ကျင်းောင်ရဲဝင်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းောင်ရဲများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးပြက်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တစ်ခုစူပူမှုတွင်လူ71ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ The daughter of former ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတဲကိုရာဒူကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွေချက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှစတင်ကြားနာနေပါတယ်။ကဲရဲ့ပြမှုထင်ရှားခဲ့ရဲ့ဆာရာဒူတာတဲနောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာတဲရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတဲဟာဒီဇင်ဘာရမွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိသမ္မတဖာဒီနန်မာကိုစ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ရှင်းချမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံနိုင်ရပြီးသူကတော့ဆွဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆွထားပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာအောက်လွှတ်တော်ကတီးထူးခဲ့တာပါ။နိလာနေမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ဆန္ဒပွဲကိုဆာရာဒူတာတဲ့တယောက်ဖြစ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီမူဟာရဲ့ပေါင်90ကျော်စာမျက်နှာလို့ခန့်မှန်းရပြီးထက်လွှတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကပြည်စီကြောင်ထောက်ခံခဲ့ရင်ဒူတာတဲ့ဟာယာဒူကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရရာဒူတွေရယူခွင့်လဲတပတ်တာပြည်စီခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်စောပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကထက်လွှတ်တော်မှ Ronald De La Rosa ကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ထက်လွှတ်တော်တွေမတူညီမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါ။ဒီလာရိုစာဟာသမရဟောင်ဒူတာတဲ့လက်ထက်မှာရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့မွေးရေးဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းဖရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတင်ဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒူတာတဲ့ရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့လည်းအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီယက်မှာတင်းလာနေမနက်ပိုင်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရေးပုံကဲဆေးအဖွဲ့တွေကဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခန်းတွဲပြင်ပမှာတော့မိသားစုဝင်တွေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စုယုံဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတူကထဲမှာလူတွေကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်ကြီးကြီးမျိုးသမီးတူနေပါတယ်။သူကဘုံခုံကြီးကိုသွားပြစ်ပုံမရပါဘူး။နောက်ပြီးကလေးငယ်တူပါတဲ့မိသားစုလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ဘုံခုံနေရာကိုသွားပြစ်ကြလားဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတပတ်အတွင်းကီယက်မြို့တော်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကခုခံခဲ့ပေမဲ့ရုရှား drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်ရွေအတွက်များပြားတာကြောင့်အချို့ကမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပဲစောင့်နေပြက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလူနေအိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖြစ်သိမ့်ပေးနိုင်မဲ့သကလုံမျိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ကီယက်ပဝင်းစင်ကစစ်ဘက်နဲ့ဆွေးနွေးဆိုင်ရာစောင့်နေပြီးယူကရိန်းတောင်ဝန်းကလေရင်ကွင်းတွေကိုတာဝေးပြစ်လက်နက်တွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကညတွင်ချင်းယူကရိန်း drone 900ကျော်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပစ်စင်တွေဟာတူရကီမှာကျင်းပမဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြင်းကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်သမ္မတထရမ့်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်မတဲ့ဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ခုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကစကောက်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 6,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတည်တည်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမက်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနီကူလာသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတက်တန်ရဲ့ High Level Week မှာသံမက်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သံမက်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွက်ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတေဝရဲ့ဩဇာနှံမှုမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနည်းနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုတည်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်းရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီစဉ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,လက်တင်အမေရိကနဲ့ကာရီဘီယံဒေသအုပ်စုတွေကလဲကျရွေးခံရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိမ့်ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဖလလိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိုနိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဗနီဇိုလားနိုင်ငံကာရာဘိုင်ဒါမျိုးကစစ်တပ်ဝန်ထမ်းတယောက်ဟာရာယာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်လုထားတဲ့ လက်ပြတူးဖော်ရေးကိရိယာတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ကာရာပိုင်ရာမြို့မှာဆက်ရင်းနှီးကြီးတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ဗန်နီဇွဲလာပြည်သူတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်ကသူတို့ရဲ့ချစ်ရသူတွေကိုရှာ